80-luku. Se paras vuosikymmen. Enemmän hittejä freshinä soittaa kasari. Kaikki muistot ja yksi kanava.

0: Sari.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonne.

Kasarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Kasari.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
2: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on a hot Sunday.
1: Kasari.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
9: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne

0: Sari.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

ostettu. Kasariristeily seilaa taas 10. lokakuuta Ysäri Twistillä. Lähde mukaan MS Victoria 1 laivalle nauttimaan 22 tunnin bileistä reitillä Helsinki-Tallinna-Helsinki. Lavalle kapuavat Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Deja Vu Dancers ja 9 DJ:tä. Risteilyisäntänä Esko Eerikäinen ja menossa mukana kasarilta tutut DJ Salsa Sinisalo sekä tuottaja Jääskeläinen. Juhlan kunniaksi tuottaja Jääskeläinen esittelee päivän risteilybiisin. Kuuntele kasaria ja lähde mukaan juhlimaan. Yhteistyössä kasari ja live-risteilyt. Liput löydät osoitteesta matkapojat.fi/kasari.

0: pariin.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Sari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
17: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
24: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
27: Saarioinen. Valmista tuli.
28: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
29: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
30: Päästä
0: pohjapaneeli.
1: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

muistutettu. Kasariristeily seilaa taas 10. lokakuuta Ysäri Twistillä. Lähde mukaan MS Victoria 1 laivalle nauttimaan 22 tunnin bileistä reitillä Helsinki-Tallinna-Helsinki. Lavalle kapuavat Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Deja Vu Dancers ja 9 DJ:tä. Risteilyisäntänä Esko Eerikäinen ja menossa mukana kasarilta tutut DJ Salsa Sinisalo sekä tuottaja Jääskeläinen. Juhlan kunniaksi tuottaja Jääskeläinen esittelee päivän risteilybiisin. Kuuntele kasaria ja lähde mukaan juhlimaan. Yhteistyössä kasari ja live-risteilyt. Liput löydät osoitteesta matkapojat.fi/kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei. Okay.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Klikillä sovittu.
6: Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Kasari. Hei, itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Hei maanantai hukkaan kuluessaan.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: No Hanna,
4: moi.
3: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
4: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
3: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Choose the move! Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Tunnustakaa yllisyytenne! Niin pääsette halvemmalla.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Kasari. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Yhdysvaltain erikoislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläskaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Zelenski kertoi käyneensä yhdysvaltalaiskaksikon kanssa hyviä keskusteluita sunnuntaina. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormusin salmea. Asiasta kertoo iranilaismedian mukaan maan turvallisuuspäällikkö Mohsen Rezai. Hänen mukaansa kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Rezain mukaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Rezain mukaan Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Hän osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan, jossa hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Järjestyksessään 257. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susanne Innes Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään 4 vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Kasarin sää.
19: Tänään on suuressa osassa maata selkeää säätä. Lounaassa tulee iltapäivällä paikallisia sadekuureja ja illalla sää muuttuu pilvesemmäksi maan länsi- ja pohjoisosassa. Illalla osassa Lappia sataa myös vettä. Päivän ylilämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 18 asteen välillä, idässä ja maan keskiosassa 11-14 astetta ja pohjoiseen on luvassa tänään 8-11 astetta.
18: Kasarin sää. Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
19: Hyvää huomenta maanantaita ja syyskuun 7. päivää. Ja kun tässä näitä lämpötiloja katselen, niin kyllä voi todeta, että syksy on ottanut yhden askeleen lähemmäs. Haluttiin me sitä tai ei, koska joo, on kyllä selkeästi viime viikosta on lämpötilat pudonneet, mutta siinä tosiaan mitään uutta ole. Me ollaan syyskuun 7. päivässä, niin onko se ihme, että alkaa tässä säätkin viilentyä, eli lähdetään nyt sitten valmistautumaan tuohon tulevaan syksyyn. Mutta tervetuloa tässä kohtaa Kasarin maanantaiseen aamulähetykseen. Tästä se kuulkaa jälleen mennään seuraavat 4 tuntia, niin että ne kuuloiset hippulat vaan vinkuu. Mitä ne hippulat muuten on? Ja miksi ne vinkuu? Sitäkään en tiedä, mutta varmaan sekin joku pystyy tämän asian selvittämään. Mutta tervetuloa Kasariaamuun mukaan ja ensimmäisiä viestejä totta kai, joita vastaan täällä. Niitä voi laittaa numeroon 0447258702 tuolta WhatsApp-merkkisen sovelluksen kautta. Ja hyvin nukuttu viime yö täällä, täynnä virtaa, muutakin viikonloppuun tuossa tuommoista akkujen latailua, niin täällä on kaikki oikein hienosti ja toivottavasti myöskin siellä. Ja Mike Oldfield ja Maggie Riley saa tänään luvan aloittaa Kasariaamu.

0: Don't Stop Believin' tässä Journey. Ja 11 minuuttia päälle 7 on kello ja kyllä täällä WhatsApp-puolella ensimmäisiä viestejä on tullut ihan mukavasti. Ja täytyy sanoa, että siellä ehkä päällimmäisenä on nimenomaan tämä tämänhetkinen säätilanne, mikä puhuttaa. Joka sinänsä ei ole kyllä ihme ole, koska aika dramaattinen muutos on tässä on tullut viime viikkoon. Täällä on muun muassa ihan parin asteen lukemia nolla keliäkin ollut jossain ja niin edelleen tässä illan ja viime yön ja aamun aikana. Mutta joka tapauksessa niin sieltä se syksy tulee, haluttiin sitä tai ei. Ja täällä on Laurakin laittanut viestiä, että on oikein nätti melontareissu olla kajakilla. Tästä oli viime viikollakin puhetta, niin on kyllä hieno. Tämä on oikein aurinkoinen sää. Mutta se on muistovainen. Ei sentään ihan kaikkialla, koska Tommikin täällä laittoi viestiä, että töissä ja aurinko paistaa pitkästä aikaa. Anni on siellä mukana huomenta kasarin aamuun. Aamulla näytti mittari vaan +3, mutta eiköhän se tästä taas hikihattua saada. No aivan varmasti saada. Ja sitten täällä tuli näistä hippuloista jonkun verran näitä viestejä myöskin täällä. Anne muun muassa laittoi, että yleisimmät selitykset sanalle, kun puhun tästä hippulat vinkuu, niin hippulat ovat olleet kenkien osoittajat ossut erään tulkinnan mukaan. Tämmöisiä kenkien nahkaisia nyörejä, messinkin koristeilta tai pieniä tossuja. Sitten nämä on voinut olla kärryissä tai reessä, tämmöiset koristeesineet hevoskärryissä tai reessä ja sitten myöskin jotain murteellisia merkityksiä löytyy, mutta ei siihen mitään selkeää yhtä vastausta, että mitkä ne hippulat oikein näköjään on. Ja hei, tässä kohtaa myöskin toivotus sulla nimittäin. Tervetuloa mukaan 2020-luvun jälkipuoliskolle. Se on alkanut tässä, kuulkaa, syyskuun ensimmäinen päivä. Koska joo, tästä löytyy siis ihan määritelmä ja se menee siis tähän tapaan. Eli 2020-luvun alkupuoli on ollut tammikuun ensimmäinen 2020-huhtikuun viimeinen päivä 2023. Sitten puoliväli tästä vuosikymmenestä on ollut alkanut toukokuun ensimmäinen päivä 2023 ja päättynyt elokuun 31. päivä 2026. Ja kyllä, sitten tämä loppu. Osa tästä kyseisestä vuosikymmenestä on alkanut viime viikon tiistaina, eli syyskuun ensimmäinen päivä, ja se päättyy sitten joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 2029. Dramaattista.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.

0: No doubt, don't speak. Kasarin maanantaiseen aamuun. Hyvää huomenta ja se olisi kohta aika tehdä pientä listakertausta. Loman romanssit top 80 lista on edennyt siihen, että ollaan menossa top 70 tänään. Ensimmäiset 10 siellä läpi käyty ja kohta kurkataan muistuksen ominaisuudessa vielä, että mitä sieltä löytyy sieltä. 71. Täytyy sen verran sanoa, että kyseinen kappale, mikä kohta kuullaan tuolla listalla, on semmoinen yksi omia näitä kasarislovareiden ehdottomia lemppareita. Yksi siellä, sanotaan niin kuin top 5 menee heittämällä toi kyseinen hieno laulu. Mutta se on samalla vähän semmoinen ristiriitainen, kun se on aika semmoinen, tässä nyt sanoisi creepy jollain tavalla, semmoinen siitä tulee vähän sellainen ikävä fiilis, kun sä rupeat oikeasti kuuntelemaan niitä sanoja, niin sä voi ajatella myöskin vähän niin, että ei tämä nyt itse asiassa ihan niin hirveän romanttinen biisi olekaan. Mutta mennään siihen Bon Jovin jälkeen.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
10: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
11: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard. Ja myös stylistini.
10: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
11: Miten tiesitte?
10: Ihan oli villi arvaus.
12: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista sija 71. Siellä on Richard Marxin Right Here Waiting. Ihana balladi ja kappaleen tarinakin natsaa lomaromanssien tunnelmaan. Kirjeen kirjoittaminen on olennainen osa kappaleen syntyä. Täällä odotetaan. Richard Marx on kirjoittanut kappaleen silloiselle tyttöystävälleen, josta myöhemmin tuli sitten hänen vaimo. Eivät olleet tavanneet moneen kuukauteen, kun vaimo oli mukana elokuvan kuvauksissa, jotka tapahtuivat Etelä-Afrikassa. Yhdysvaltalaisia itse ovat. Richard Marxin oli tarkoitus mennä tapaamaan tyttöystävänsä toiseen maahan kuvauspaikalle, mutta hänen viisumihakemuksensa hylättiin. Tämä kappale on kirje tälle tyttöystävälle. Ihan kuin oikeasta lomaromanssista matka peruuntuu viisumihakemukseen ja lomaromanssi sortuu siihen. Tämä on nopein kappale, jonka Richard Marx on koskaan kirjoittanut. Biisi syntyi 20 minuutissa ja tätä ei ollut tarkoitus koskaan julkaista. Pelkästään tyttöystävälle tarkoitettu teksti. No kylän miehet eli levyyhtiön väki sai ylipuhuttua ja klassikko balladibiisistä tuli. Lomaromanssi Top 80 listasia 71. Richard Marx ja Right Here Waiting.

0: Against All Odds, tässä Phil Collins, 7.36 tulee kello juuri. Nyt hyvää maanantaita ja syyskuun 7. päivää. Ja tätä ne kuultiin Richard Marksin Right Here Waiting. Se oli viimeisin lisäys tuonne Kasarin lomaromanssit top 80 listalle. Se on, vaikka se on kaunis rakkauslaulu, niin onhan siinä kyllä jotain todella semmoista karmaisevaa, että siellä... Minäpä täällä odottelin sinua. Sitten kun sinä eroat siitä nykyisestäsi, niin minä tulen paikalle ja haluan viedä sinut maailman ääriin tyyppisellä ratkaisulla. Niin onhan se vähän semmoinen, että no niin. Ja sitten sen kun tietää, että sellaisia kyttäjiäkin on vielä olemassa. Mutta ei puhuta nyt niistä, vaan otetaan tuosta Sandraa seuraavana. Ja sen jälkeen he puhutaan siitä, kun lääkärit on avautunut siitä, että mistä asioista ihmiset valehtelee eniten, kun käydään lääkärillä. Koska lääkärit kyllä näkee yllättävän hyvin, puhutko sä totta vai et. Ja annan tuossa kohta nämä eniten ääniä saaneet asiat, joista lääkärit on kertoneet, että kyllä näistä asioista ihmiset hyvin usein valehtelee käydessään vastaanotolla.
1: Kasari.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa Plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
12: Plus, katsastus katsastaa.
13: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Tässä soissa on Rauta, Vartiovaale. 8 kello, hyvää maanantai huomenta ja uutta viikkoa täältä kasarilta. No niin, sitten kädet pystyyn niiltä, jotka on lääkärissä käydessään ehkä vähän kaunistelleet sanaa, kun lääkäri on kysynyt jotain, että no, ootkos tehnyt niin ja näin? No en todellakaan oo. Ihan on, kun olen odottanut justiin niin kuin lääkärin määräysten mukaan ja en todellakaan oo ryypännyt. Mut siis, näitä on, että tämmösiä keissejä käy. Eikä sinne mitään, sitä tekee aika monet meistä. Ei sit, joo, en sano, että kaikki tekee, mutta varmaan aika moni kyllä tekee. Ja lääkärit on nyt kertoneet sitten, mitä on tämmösiä asioita, mitä tulee hyvin usein vastaan, kun potilaita tulee vastaanotolle, niin tuota sitten minkälaisia asioita. Siellä sitten vähän niin kuin kaunistellaan siellä, kun istutaan siinä piirapenkissä. No ensinnäkin ne hammaslääkärit ovat avautuneet, että kun kysytään siitä, että no, käytätkö sä hammaslankaa? Ja siinä valehdellaan kuulemma ihan suoraan. Joo, kyllä mä aina. Nyt en ole vähän aikaa en ole käyttänyt kyllä, mutta kyllä mä yleensä mä kyllä käytän. Joo, okei, no, tää turpavärki kyllä näyttää ja kertoo mulle muuta, mutta okei, sovitaan niin. Ja sitten tupakointi on kuulemma yksi sellainen asia, mikä tulee myös täällä vastaan hyvin vahvasti. Ja lääkärit on kommentoinut, että haistan sen ja haistan ne savukkeet. Turha väittää, että tupakoi. Niin kun siis ne vaatteet tuoksuu ja sitten yleensäkin niin kun näkee siitä ihmisestä varmasti, niin tupakoi. Ja sitä ei varmaan samalla tavalla tietenkään, kun se on sulla pysyvä olomuoto ja se tupakka ja haju on itsessään niin vahvasti, niin sä et edes sitä välttämättä huomaa. Mutta lääkärit, kyllä ne huomaa se, kyllä ne huomaa. Ja sitten on asia, minkä mä tuossa alkuun sanoinkin. Joo, ihan 2 olutta on vaan tässä juonut. En ole muutenkaan tässä viime aikoina juuri alkoholia juonut. Mitäkäs toi sun viimeisen kuukauden, kuinka paljon ryypännyt? No siis, kyllä me kaverin kanssa yhdellä käytiin tuossa 2 viikkoa sitten, mutta sit en enempää en ole ottanut. Tällä kyllä näyttää ihan muulta. Sitten edes lastenlääkärinä kommentoinut, kun tuli tämmöisiä ylipainoisia, että lihaviksi luokiteltuja lapsia. Ja kysyin, että vanhemmilta, että no minkälaista ruokavaliota nämä teidän piltit oikein noudattaa, niin vanhemmat kuulla valehtelee aina. Tämä tulee ilmi siinä, kun lastenlääkärit kysyy sitten lapsilta itseltään jossain kohtaa siellä kaaren kesken, että mitä sä oot syönyt päivällisestä aamiaisesta, ja yleensä vastasi, no mäkkärissä käytiin tuossa. Ja sitten asia, joka tuli täällä myös, kyllä, hyvin paljon esiin näissä vastauksissa. Asioita, joita ihmiset valehtelee lääkärillä käydessään, niin ne, mitkä on päätyneet siinä takapuoleen. Joo, anteeksi nyt vaan, hyvä herra, mutta te ette nyt vaan siis liukastunut ja kaatunut tämän kokispullon päälle.
1: Jässi täällä huomenta, ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.

0: Brian Adams ja Run to You. Kohta kello 8 uutiset. STT Bar Media hoitaa sen osaston meille kohta. Ja Eric Clapton jatkaa selkeä musapuolella. Ja ZZ Topiakin tuossa hei tulossa. Ja puhutaan tuossa 8 jälkeen. Hei, jos oot miettinyt vaikka työpaikan vaihtoa ja tykkäät jäätelön syömisestä, niin mulla voisi olla aika mielenkiintoinen duuni sulle tässä tarjolla kohta. Mut puhutaan tästä 8 jälkeen.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Mä menen rustaan.
12: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
11: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
15: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGovi Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8 prosenttia kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Ja tänään maanantaina on suuressa osassa maata selkeää säätä. Lounaassa tulee iltapäivällä paikallisia sadekuuroja ja illalla sää muuttuu pilvisemmäksi maan länsi- ja pohjoisosassa. Illalla osassa Lappia sataa myös vettä. Päivän ylilämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 18 asteen välillä, idässä ja maan keskiosassa 11-14 astetta ja pohjoisessa 8-11 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. Miltä tuntuisi matkustella ympäri maailmaa ja maistella jäätelöitä työkseen? Ja sen lisäksi siitä saisi vielä ihan hyvät tienestit. No, mä ajattelin kertoa tästä suorastaan hekumallisen hienosta työpaikasta Eric Claptonin jälkeen. Tämä tässä on Leila. Ja sä kuuntelet siis Kasarin maanantaista aamua. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja ajattelin täällä heräillä sun kanssa kello 11 asti.

Eric Clapton, tämä on Leila. Hyvää huomenta ja hyvää uutta viikkoa täältä Kasarin studiosta. Nyt on kuulkaa aikamoista työpaikkaa tarjolla. Oi. Nyt on kuule parasta pöytää meiningillä. Nimittäin, miltä kuulostaisi, että saisit 10 000 kuussa siitä, että matkustat ympäri maailmaa maistelemassa jäätelöitä? Siis niin uskomattoman hieno työpaikka kyllä. Tässä on siis takana tämmönen hip-hop-tähti kuin Snoop Dogg. Hän on Kalifornialla erittäin tunnettu tuolla omissa piireissään rap- ja hip-hop-musiikin. Tämmönen, voisi sanoa uranuurtajakin omalla tavallaan. Mutta joka tapauksessa hän etsi nyt siis omalle jäätelöbrändilleen tämmöstä herkuttelijaa, jonka tehtävänä on käydä syömässä jäätelöä. Ja tämä kestää tämä työ vaan 3 kuukautta, mutta siitä maksetaan siis 30 000 taalaa tästä 3 kuukauden omasta. Eli 10 000 kuussa napsahtaa tilille siitä, että matkustat ympäri maailmaa ja kokeilet erilaisia makuja useissa eri maailman kaupungeissa. Ja ideana on siis tässä jäätelömaisteen hommassa löytää joku ainutlaatuinen maku, joka ei ole vielä noussut semmoisen niin kuin suuren yleisön tietoisuuteen. Ja sitten tämä pitäisi esitellä sitten Snoop Doggin yritykselle. Mä olin heti, että jes, ei vitsi mitä mahtavaa, että 10 000 käteen kuukauden siitä, että käyt matkustajan päin maailmaa ja maistelet jäätelöitä. Kyllähän tämä kuulostaa hirveän hyvältä, mutta siinä maailmassa tässä on 2 asiaa. Yksi asia, mikä hirveästi mättää, ja se asia on se, että tässä pitää siis somettaa aika paljon. Ja mä en ole millään lailla sosiaalinen media niin kuin tämmöinen, tässä nyt sanoisi, en ole sinut sosiaalisen median kanssa. Tämä niin kuin kosahtaa omalta osalta siihen. Mä en

0: Ei mulla tuu jäätelöt ollenkaan mieleen. Joo, kyseessä on siis ruotsalainen huumorimusiikin tekijä Jonny Jakobsen, joka tässä esittää Dr. Bombay-hahmoa. Hän on useitakin näitä tällaisia hahmoja, mutta tää on siis tämmönen hänen tunnetuin näistä kaikista. Joo, en mä ihan varma haluanko yhdistää välttämättä tätä ja jäätelöbrändiä, niin siinä on ehkä semmonen pieni kiusallinenkin asia tässä mukana, mutta joo.
1: Kasarin aamujen 7-Eleven. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Mutta joo, jos työpaikka kiinnostaa, LinkedInistä löytyy siis räppäri Snoop Doggin jäätelömaistaja osasto, niin 10 000 kuussa käteen ja 3 kuukauden tämmönen määräaikainen pesti, niin mikäpä jottei. Jos vaan saat yhtään somettaa, niin käy ihmeessä laittaa hakemusta sisään. Tässä on Easy Top!

ZZ Top, Legs. Legs. Tänne tuli parikin viestiä tuossa aiemmin ja puhuin tuosta lääkäri, joka avautui siitä, että mistä asiasta ihmiset valehtelee käydessä heidän vastaanotolla, niin tää tuli muun muassa alkoholin käyttö, eli kyllä ne lääkärit huomaa, että kuinka paljon sitä oikeasta alkoholia käytetty, niin tää tuli yksi viesti, että työterveydessä kysyttiin alkoholin käytöstä, vastasi, että lasi, 2 viiniä joskus ruoalla, ja lääkäri heitti kierrepalloa ja kysyi, että no montakos ateriaa oot tänään syönyt? Ja sitten tää laittoi myöskin viestiä tuon äskeiseen jäätelömaistajan hommaan liittyen, että olisi kyllä herkullinen duuni. Sopisi hyvin mulle. Toisaalta olen aina unelmoinut suklaa.

0: suklaan maistajan duunista vieläkin enemmän. Ja noihän voisi yhdistää, siis jäätelön ja suklaan maistaja. Bill Medley ja Jennifer Warnes esittää seuraavana meille tämän kappaleen. Ja sen jälkeen on aika lähteä mustalaatikon mysteeriin. Täällä on vihjeet valmiina ja kohta kuullaan myös lyhyttä näytettä tämän päivän kappaleesta ja kohta arvotteluun sukellellaan, mutta sitä ennen toi upea duetto.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
8: Skoda. Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: vain 10.
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Elovena täällä, moikka! Joko joku alkokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä magu!
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kasari. 80-luvun

soittaa. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis

0: Bill Medley ja Jennifer Warnes, I've had the time of my life, tässä kasarin maanantaiseen aamuun. Syyskuun 7. päivä ja on aika mysteerinä. Mulla on tässä nippuvihjeitä, niihin päästään ihan pian tossa parin biisin kuluttua. Ja ensin kuullaan lyhyt näyte tän aamun mysteerissä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ollaan saatu hurjasti lisää kuulijoita tänne kasarille ja tässä nyt sitten täytyykin myöskin vähän kertoa, että mistä oikein on kysymys. Eli arkiaamuisin tässä näihin paikkeille 8:30 aikaa päästä arvottelemaan kasarikappaletta ja sen esittäjää. Ja sun tehtävä on hyvin lyhyen näytteen perusteella päätellä, että mistä laulusta on kyse. Näytteet on välillä helpompia, välillä vähän vaikeampia. Ja sitten jos on semmoinen vähän vaikeampi, niin ei kannata siellä hirveästi vielä heittää hirvestä kaivoon, koska täällä on sitten kyllä tulossa vielä vihjeitä sekä kappaleeseen että esittäjään liittyen, että siinä kohtaa myöskin mahdollista löytää se oikea vastaus. Ja WhatsAppin kautta sitten ne vastaukset tänne päin viestillä numeroon 0447258702. Näin se käytännössä toimii kokonaisuudessaan, ei tää tän vaikeampaa ole, eli tervetuloa mukaan arvuuttelemaan. Tänään näyte on ainoastaan 2 sekunnin mittainen. Ja se on yleensä tämmönen parisekkainen se näyte. Oli joskus se jopa sekuntia, tosi haastaviakin ollut, mutta sitten joskus puolestaan semmoisia jopa 3-4 sekuntia ollut, että se vähän riippuu sitten aamusta. Mutta tänään on 2 sekuntia pitkä ja se menee näin. Semmonenhan se on sitten. Kyllä tästä nyt luulisi, että saa kiinni. Siinä oli ihan pieni osa myöskin laulua tuossa lähdössä mukaan, mutta mikä biisi? Arvaukset kehiin. WhatsApp-numero 0447258702. Mikä laulu tää oikein on? Ja hei, jos oli liian hankala, ei mitään hätää. Kohta tulee myös ne vihjeet.
1: Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.

muistettu. Kasariristeily seilaa taas 10. lokakuuta Ysäri Twistillä. Lähde mukaan MS Victoria 1 laivalle nauttimaan 22 tunnin bileistä reitillä Helsinki-Tallinna-Helsinki. Lavalle kapuavat Bad Boys Blue, Anki Becker, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Deja Vu Dancers ja 9 DJ:tä. Risteilyisäntänä Esko Eerikäinen ja menossa mukana kasarilta tutut DJ Salsa Sinisalo sekä tuottaja Jääskeläinen. Juhlan kunniaksi tuottaja Jääskeläinen esittelee päivän risteilybiisin. Kuuntele kasaria ja lähde mukaan juhlimaan. Yhteistyössä kasari ja live-risteilyt. Liput löydät osoitteesta matkapojat.fi/kasari.

0: Seal, Kiss from a Rose. Bruce Springsteen on tulossa kohta ja nyt mustaan laatikkoon, johon on tullut tänään valtava määrä vastauksia.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja täällä on siis tosi monta tietäjää tänään. Musta tuntuu, että nämä viime maanantai, tai oikeastaan tässä niinku kesätauon jälkeen, kun on palattu tähän mustaan laatikkoon, niin tuntuu, että maanantai on ollut tosi hyviä päiviä. Täällä on siis hienosti herätty heti uuteen viikkoon. Se on varmasti ihan hyvä merkki. Täällä on no kunnossa näytä vielä. Se näytä meni siis näin. Ja tänne on tullut oikeita vastauksia seuraavilta henkilöiltä. Tää on aika vakuuttava lista. Hessu, Tomppa, Tuikku, Mikko, Toni, Iceman, Arto, Pasi, Anna, Kirso, Janne, Milla, Anders, Heli, Kim, Tontsa P, Bebbe, Sanne, Terhi, Vesku, Viljo, Sanna, Hanna, Katja, Hanne, Paulus, Sari, Mikko J, Dörtsi, Andrea, Sirkka, Tomi, Tiina, Tiimsuini, Tuomo, Tunturikaiku, Tiia, Sanni, Anne, Haba, Harri, Kimmo, Kaitsu, Heijari, Klasu, Leila, Teukkisen iso, Kristiina ja Karitaa. Ja otan vielä vihjeet tässä, koska ihan kaikki ei tässä tietenkään napanneet kiinni tälläkään kertaa, niin otetaan lisävihjeet ja ne tulee siis tässä. Ensin artistiin. Tämän artistin esikoisalbumin nimi oli nimeltään Ancient Heart. Hänen äitinsä sukujuuret ovat Malesiassa ja isän Fijillä. Ja hänen ääntään on kuvailtu syväksi ja savuiseksi. Ja hänen musiikkiaan on verrattu esimerkiksi Tracy Chapmaniin ja Susanne Vegaan. Kappaleesta kerron pari vihjettä. Siinä kuullaan melko epätavallista soitinta pop-hittiä, nimittäin Oboe löytyy sieltä. Ja kappaleen nimi ei tarkoita sitä, miltä se ensi kuulemalta vaikuttaa. Se ei kerro alkoholista tai juomisesta. Ja näyte on siis tää. Vielä ehtii veikata.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Kasari. 80-luvun parhaat...

Jazzing the Dark ja Bruce Springsteen. Musta laatikko on ratkaisu vaille valmis. Iso kiitos kaikille osallistuneille. Täällä tuli tosi tosi paljon vastauksia tänään ja niistä myös iso osa oli oikeeta. Hyvää työtä. Voit kohta taputtaa itseäsi siihen olkapäälle sillä tavalla, että hyvin tehty, hyvin tehty. Ja näytöitä kuultiin tänään, se oli siis tämä. Ja kyllä toi näyte jo aika monelle paljasti, mistä oli kysymys ja kenestä oli kysymys ja mistä kappaleesta oli kysymys. Ja sitten totta kai noin lisävihjeet vielä oli tuossa vähän niin kuin tukemassa sitten. Mutta kyllä toi äänenäyte oli selkeästi semmoinen. Ja täytyy sanoa, että se johtuu oikeastaan siitä, kun tuossa on niin omanlainen tunnelma tuossa kappaleessa, niin ei se mikään sinänsä niin kuin yllätys ole, että sieltä tuosta näytteestäkin löytyy aika monelta. Mutta mistä biisistä oli kysymys? No kyseessähän on siis Tanita Tikaram, joka julkaisi esikoisalbuminsa Ancient Heart vasta ollessaan 19-vuotias. Ja häneltä löytyy myöskin se toinen iso hit nimeltään Good Tradition, mutta varmaankin tästä Twist in My Sobrietystä hänet tunnetaan parhaiten. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from my hands. Ja tätähän täällä tänään siis arvuteltiin. Black Box Mystery ja tietäjät tietää. Ja kuullaan nyt sitten tämä kyseinen kappale, joka kertoo siis ei mistään raittiudesta tai alkoholin käytöstä tai muusta, vaan siitä, että pelätään vähän liikaa lähteä mukaan jonkinnäköisiin asioihin. Ja tämä kertoo siitä. Tanita Tikaram ja Twist in My Sobriety.

0: Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal-juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Auton Rengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton Rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja kolme muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau-tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on suuressa osassa maata selkeää säätä. Lounaassa tulee iltapäivällä paikallisia sadekuuroja ja illalla sää muuttuu pilvisemmäksi maan länsi- ja pohjoisosassa. Illalla osassa Lappia myös satelee vettä. Päivän ylilämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 18 asteen välillä, idässä ja maan keskiosassa 11-14 astetta ja pohjoiseen luvataan 8-11 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas.

oot mieltä, mitä on semmosia taitoja tai ominaisuuksia, jossa jokainen ajattelee vaan hyvä, ennen kuin sitten tapaat jonkun tyypin, joka on oikeasti siinä asiassa hyvä. Mulle tulee heti tässä muutama itselläkin mieleen näitä ja haluan ottaa tässä nyt pari esimerkkiä. Esimerkiksi tappeleminen on semmonen. Mä en itse siis onneksi joutunut tappelemaan elämän aikana. No siis kouluaikana jotain semmosia nahisteluja oli toki, mutta ei niin kuin aikuisella ole semmosia ollut. Ja kyllähän se näkee siis esimerkiksi videolta ja muulta, miten tavallaan koomisen näköistä se on, kun on yleensä nämä ihmiset on vielä jopa vähän humalassa, jotka ottaa yhteen. Ja sitten se on kyllä sen näköistä se touhu, että näin kyllä tiedä yhtään, että nyrkit vihuu ja kädet vihuu hirveästi, mutta mitään ei tapahdu. Ja niinhän se on, että kuka tahansa pystyy semmoisen tappelun aloittamaan, mutta jos haluat päättää, että milloin se loppuu, niin sun pitää olla täysin varma siitä, että sä tuut voittaa sen matsin. Ja sehän on mahdotonta. Eli ei se helppoa ole. Sitten yksi asia, missä ihmiset ajattelee oikeasti olevansa hyviä, mutta sitten kun näkyy tyyppiä, joka oikeasti osaa sen, niin huomaa, että ei osaakaan juuri mitään. Eli opettaminen. Et tosi monethan meistä hallitsee jonkun tietyn asian. Me ollaan eksperttejä jossain asiassa vaikka omaan työhön liittyen. Mutta se on ihan eri asia opettaa sitä sitten jollekulle muulle. Se pitää pystyä selittämään tehokkaasti juuri sille yleisölle ja oikealle yleisölle oikealla tavalla, joka on siinä sitä asiaa kuuntelemassa. Yksi asia, missä ihmiset jotenkin vähän käy yli analysoi, tai siis jotenkin yli ajattelee olevansa niin kuin hyviä, on kirjoittaminen. Ja esimerkiksi tässä näkyy se, että oliko se 2000 vai 2010-luvun alussa, kun oli nämä blogit, kun alkoi yleistyä hirveästi. Ihmiset kirjoittivat tosi paljon blogeja. Ja niitä oli joitain siis todella, todella raskas lukea. Ja sen näki siitä, että ihminen vaan kirjoitti, mutta hänellä ei ollut oikeastaan näitä kirjoitustaitoja millään tavalla. Se oli tosi raskasta lukea joitakin blogeja. Ja ne jäi sitten sen takia myöskin sitten hyvin monesti kesken, että ei vaan pystynyt. Mutta ehkä yleisin näistä on kuitenkin autolla ajaminen. Koska hauska fakta on se, että tuommoinen 75-80% ihmisistä ja autolajeista ilmoittaa johdonmukaisesti, että joo, mun ajotaidot on keskivertoon paremmat. Noin 4/5. Mutta eikö kuitenkin sitten hyvin usein kuulla puheita siitä, että voi vitsi, täällä jengi kyllä osaa ajaa yhtään autolla. Eli se ei tavallaan, niin kuin se kokemushan ei pidä paikkaansa, koska jos 4/5 ihmistä ajaisi hyvin, niin ei niitä törttejä näkyisikään läheskään niin paljon. Sitten yksi asia, mikä on vielä myöskin, minkä näkee monesti, että ihmiset varmasti ajattelee vasta tosi hyviä tässä, mutta sitten kun ammattilainen tulee siihen, niin kyllä se näyttää erilaiseltaan näytteleminen. Kun se pitäisi tuntua luontevalta ja suoraviivalta, mutta kun sä näet oikeasti jonkun todella hyvän näyttelijän vetää suorituksen, niin sä näet, että vitsi mikä pökkelä toi on toi toinen tuossa, että hänhän ei osaa ollenkaan näytellä. Ja sehän on tietenkin myöskin, että aika paha tilanne, jos joudut niin kuin hyvän näyttelijän kanssa vähän niin kuin vastatusten siinä, niin se voi tavallaan tahtomattaan saada sut näyttämään tosi huonolta. Voi varmaan käydä myöskin niin päin, että sä saat hänestä sitten vähän oppia ja inspiraatiota ja sitten tekee vähän paremman suorituksenkin, mutta joo, kyllä se näytteleminen on kyllä semmoinen ja

0: Status Quo in the Army Now. Ja tänne tuli parikin viestiä liittyen siihen, että mitä on semmoisia asioita, mitä muun muassa liikenteessä kaikki ajattelee, että on keskivertoa parempi kuljettaja. Mutta sitten se kokemus onkin vähän vääristynyt siinä mielessä, että aina kaikki valittaa, että hengi ei saa ajaa näillä autolla täällä. No, täällä tuli muun muassa viestiä, että autolajotaito liikenteessä on ihan eri asia kuin auton käsittelytaito. Liikenteessä tarvitaan ajamisen liikennesääntöjen lisäksi myös pelisilmää. Se on totta kyllä. Aivan täysin samaa mieltä. Ja sitten täältä Ari myöskin viesti, että tiesi olevani todella nopea ja hyvä ralliautoilija. Ja kun ekan kisan menin ajamaan, nopeasti kävi selväksi, etten ollut. Vaan sen opin, ettei liikenteessä pelleileminen ole kuin tyhmyyttä. Kaikki osaa ajaa kovaa, kovin harva oikein. Hyvin sanottu, Ari, kyllä. Ja kyllä me kaikella rehellisyydellähän se on pakko myöntää, että kyllä me aika keskivertoautoilijat, kun suuri osa ollaan. Pakko se on vaan myöntää. Välillä vähän törtöillään ja välillä ei osata lukea liikennettä oikein näin, mutta muista, että et ole yksin. Meitä on paljon siellä. Paitsi joku kommento. Minä olen kyllä paljon paremmin kuin muut. Tunsitko piston sydämessä? Joe Cocker ihan kohta ja sen jälkeen päästäänkin päivän biisiin. Tällä viikolla ollaan siis täällä Kasarin aamussa yleensäkin Kasarilla päivän biisien kimpussa ja se johtuu siis tulevasta Kasariristeilystä. 4. Kasariristeily lähtee liikenteeseen 10. päivä lokakuuta ja tähän liittyen on sitten kuultavissa tämän viikon aikana nimenomaan tuolla risteilyllä kuultavia esiintyjiä ja otetaan niistä yksi käsittelyyn tuossa hetken kuluttua. Ja matkapojat.fi kautta Kasari-osoitteesta voi käydä katsomassa lisäinfoa tähän tulevaan Kasariristeilyyn. Se on kuulkaa aika tarkkaan kuukausi sen aikaa. Siihenkin upeeseen reissu.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: isä?
1: Niin?
0: Ei, kun unohda.
2: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: ja päivän biisi.
1: Järjestyksessä neljännelle kasariristeilylle lähtee 10. lokakuuta mukaan myös Kölnissä vuonna 1984 perustettu yhtye nimeltä Bad Boys Blue, joka on tuttu tietenkin jättihitistään Your Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat ja näitä on vaikka ja kuinka monta. Me kuullaan seuraavana Bad Boys Blue'n tuotannosta kappale nimeltään Come Back and Stay, joka oli itse asiassa ensimmäinen Bad Boys Blue -sinkku, jonka päälaulajana kuultiin nykyistä laulajayhtyeen laulaja John McInerneyta. Ja aikaisemminhan tässä näistä päävokaaleista vastasi Trevor Taylor, ja sitten kuitenkin kun Johnia testattiin tämän biisin osalta, niin hän oli tuottajien mieleen kovasti, ja tästä kappaleesta tuli sitten aikamoinen käännekohta tämän yhtyeen historiassa. Ja mielenkiintoinen poiminta ja huomio myöskin se, että naisääni tässä kappaleessa on Erotic-yhtyeessä tuttu Lion Lee, ja hän on siis 90-luvun Eurodance ajan näitä suuria lauleja ja tunnettuja lauleja. Mutta tämä Come Back and Stay julkaistiin siis loppuvuodesta 87, ja täällä Suomessakin se pärisi ihan mukavasti ja löytyy tuolta albumilta Love Is No Crime. Tässä siis kasariristeilylle mukaan lähtevä Bad Boys Blue ja Come Back and Stay.

0: Tina Turner tässä, Private Dancer. Ootko ollut koskaan semmoisessa tilanteessa, että joku hetki, joku tilanne, joku vaikka ilta tai yö on ollut semmoinen jotenkin seksuaalisesti virittynyt, mutta sit kuitenkaan mitään sen kummempaa ei ole tapahtunut? Täällä on aika mahtavia tarinoita ihmiset pääsivät jakamaan tämmöisistä tilanteista, että asiat olisi voinut johtaa yhteen jos toiseen, mutta kuitenkaan mitään ei ole tapahtunut. Ja mennään näihin tarinoihin ihan kohta. Samantha Foxia sitä ennen kuullaan ihan kohta Touch Me.
1: Kasari.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
12: Plus. Katsastus katsastaa.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
16: Mä meen rustaa.
17: Mut eks vieraat tuu jo 1,5 tunnin kuluttua?
16: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
17: Voi ihanaa, tuu pian takas.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
20: Muun muassa tätä.
21: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
22: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
21: Tää on niinku superhot.
22: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
21: Kuitenkin. Joo, tulee joku, laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
23: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
19: RAYO. Radio.
0: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla

0: Catch Me. Varttimatkaa kello 10. Hyvää maanantaita ja uutta viikkoa täältä Kasarin studiosta. Toivottavasti et ole hirveän häveliä ihminen, koska muuten saattaa olla, että sulla posket punottaa tässä seuraavassa. Oikeastaan ihan turhaa ne punottaa. Tämmöisiä tilanteita on saattanut aika monellakin tulla vastaan. Eli ihmiset on jakaneet tarinoita siitä, että mikä on ollut semmoinen todella jotakin seksuaalisesti latautunut tilanne, ilman että kuitenkaan asiat on johtaneet seksiin tai mihinkään siihen liittyen. Ja kun näitä rupeaa miettimään, niin kyllä, että varmaan aika monella saattaa olla tämän tyyppisiäkin juttuja. Tästä voi olla, että ei ole. Mutta hienoja tarinoita kuitenkin tässä. Ottaisi pari näitä. Rakensin aikoinaan kaverini huoneeseen parvisänkyä. Kaverini kuuma serkku heitti yhtäkkiä kommentin, että kun sänky olisi valmis, hän tulisi nukkumaan sinne kanssani. Kuittasin kommentin jotenkin vaan vitsinä. Seuraavalla viikolla saimme parvisängyn valmiiksi ja tämä kaveri kuuma serkku oli illalla meillä hengailemassa. Kun sanoin meneväni nukkumaan, hän todellakin lähti mukaan. Ensin hieroi minua ja pyysi sitten, että hieroisin häntä. Muistaa, että hän oli yllään tiukat pikkusortsit ja hän jatkuvasti asetteli niitä alemmas. Jostain syystä en kuitenkaan koskaan tehnyt aloitetta. Haluaisin ajatella, että se johtuu kunnioituksesta kaverini kohtaan, joka oli koko tilanteesta todella vihainen, mutta kukapa tietää, mitä olisi voinut käydä. Seksin sijaan hän vain päätyi silittelemään hellästi selkääni, kunnes nukahdin. Vielä tänäkin päivänä se on yksi rentouttavimmista nukahtamiskokemuksista, joita elämässäni on koskaan ollut. Meillä oli erään tytön kanssa sellainen tapa, että tökkäilimme toistemme nenää sormella. Se oli vähän kuin kilpailu siitä, kumpi ehtii tökätä toista viimeisenä. Istuimme vierekkään sängylläni, tökkäsi häntä nenää ja hän tökkäsi takaisin. Yritin tökätä uudelleen, mutta hän käpertyi yllättäen rintaani vasten. Annoin asian olla hetken, mutta hän ei liikkunut mihinkään. Lopulta näin tilaisuuden ja onnistuin tökkäämään häntä nenää. Hän kääntyi ympäri ja yritin tökätä takaisin. Vastustin, koska yritin voittaa. Sitten hän tarttui molempiin ranteisiin ja painoi minut sänkyä vasten. Menin aivan sekaisin ja sitten hän tökkäsi nenääni omalla nenällään. Vetäytyi hieman taaksepäin, mutta oli edelleen aivan lähellä. Ainoa asia, mitä pystyin ajattelemaan, oli hänen suuttelemisensa, kun katsoi hänen huuliaan. Sitten hän siirtyi kauemmas. En liikkunut, vaan istuin siinä hetken aivan hämmentyneenä. Pari vuotta myöhemmin sain tietää, että hän oli ollut ihastunut minuun. Puhuimme asiasta jälkeenpäin ja molemmat oli aivan helvetin nolona. Okei, yksi vielä. Tää on hienoin. Sokerina pohjalla. Otin kauan sitten yhteyttä lukioaikaiseen ystävääni, jota olin aina pitänyt viehättävänä. Olimme aikoinaan flirttailleet paljon, mutta mitään ei koskaan tapahtunut. Flirttailun alla oli kuitenkin myös todella lämmin ystävyyssuhde, jota arvostimme molemmat. Kun hän oli noin 10 vuotta myöhemmin muutti samaan kaupunkiin, törmäsimme uudelleen ja päätimme lähteä yhdessä drinksuille. Meillä oli todella hauskaa muistellessamme menneitä. Tarjouduin saattamaan hänet kotiin ja hän kysyi perillä, haluaisinko tulla sisälle ja jäädä yöksi. Vastasin kyllä. Menimme hänen makuuhuoneeseensa ja hän riisui vaatteensa, joten minäkin riisuin omani. Menimme sänkyyn ilkosen alasti. Oli ilmeisesti jo myöhä ja olimme ilmeisesti melko humalassa, koska seuraava asia, jonka muistan, on seuraava aamu. Olimme molemmat nukahtaneet ennen kuin mitään oli tapahtunut. Muistan heränneeni hänen vierestään ja kuljettaneeni hitaasti käsiäni hänen selkäänsä pitkin, kun aikainen aamuvalo alkoi hiipiä sisään. Hän kääntyi minua kohti ja naurahti hiljaa. Makailimme siinä ja juttelimme koko aamun. En osaa selittää sitä, mutta päivän valossa jokin vain muuttui. Tuntui, kuin olisimme molemmat sanattomasti hyväksyneet sen, että rakastimme toisiamme ystävinä. Puhuimme entisestä kumppaneistamme, lukioaikaisista idioottikavereistamme ja siitä, mitä meidän läheisille nykyään kuuluu. Kumpikaan ei ollut pettynyt ja rehellisesti sanottuna se oli jollain tavalla juuri sitä, mitä tarvitsin silloin. Sain sellaisen vaikutelman, että sama päti myös häneen. Hän keitti meille kahvia ja annoi hänelle suukon poskelle lähtiessä. En ole nähnyt häntä sen jälkeen, mutta ajattelen edelleen sitä yötä, jonka vietin alasti hänen sängyssään, vaikka mitään ei lopulta tapahtunut. En ole kokenut ennen tai sen jälkeen mitään vastaavaa.
1: Hei ho ja hyvää huomenta! Jässikylässä Kasarin aamussa.
0: aikamoisia ihmiskohtaamisia ja näin voi tapahtua. Näin tällaisia asioita, kauniitakin asioita voi tapahtua ilman, että asioiden tarvii edetä yhtään sen pidemmälle.

Kasarilla Sandron matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Sleeping in my car ja Roksette soi kasarin maanantaiseen aamupäivään, joka lähettelee jo kello 10. Ja kello 10 uutiset totta kai on tulossa. Ja Kenny Longinsia kuullaan heti uutisten perään ja iloisia uutisia. Minna O on täällä. Ja otetaan Minna myöskin mukaan heti 10 jälkeen.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
4: Katso Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
5: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Jaas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta. Varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, nooin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on suuressa osassa maata selkeää säätä. Lounaassa tulee iltapäivällä paikallisia sadekuureja ja illalla sää muuttuu pilvisemmäksi maan länsi- ja pohjoisosassa. Illalla osassa Lappia satelee myös vettä. Päivän yli lämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 18 asteen välillä, idässä ja maan keskiosassa 11-14 astetta ja pohjoisessa 8-11 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetääs bileet taas pystyyn.
3: Näin me tehdään. Hienoa maanantaista aamua täältä Kasarin studiosta. Ja Minna on. Täällä otetaan Minna kohta mukaan. Kenny Logginsia vielä sitä ennen. Tämä tässä on Danger Zone. Kasarin maanantaisen aamulla.

0: Danger Zone, Kenny Loggins hienosti rytyttelee tässä menemään ja kohta sitten Bangles mukaan. Mennään vähän tuollaisella seesteisemmällä osastolla, nimittäin Manic Monday tuossa tulossa juurikin tähän syyskuiseen maanantaiseen aamuun. Ja ihan kohta myöskin Maxi Priestia. Kasari! Ja iltapäivien Minna O on myös saapunut tänne valoisalla olemuksellaan. Tummin pukeutuneena, mutta valoisalla olemuksella. Tervetuloa.
1: niin jo, oikein häikii tää mun olemus.
0: Joo, se hehkuu. Tunnen tämän ihanan lämmön hehkun tänne.
1: No niin, voi.
0: Mutta tervetuloa. Sulla on iltapäiväkuvio tänään sitten kello 13.
1: Niin on, ja me kootaan siellä listaa.
0: Joo.
1: Eli lomaa, romanssikappaleita, voi miten ihanaa. Onko sulla ollut koskaan?
0: No kun mä oon vähän semmoisessa tilanteessa, mulla ei koskaan ollut. Mä oon ollut sitten joko, kun mä oon lomareissulla, mä oon ollut onnellisesti parisuhteessa.
1: Niin just.
0: Ja sitten niille ei ole ollut mitään. Ja sitten kun kaveriporukan kesken on joskus sitten oltu reissussa, mutta ne on ollut taas sitten semmoisia, että ei siellä ole mitään niin kuin
1: ollut,
0: naisia haettu.
1: Niin, se on ollut jätkäreissu.
0: Niin.
1: Hei kun mun... Mua askarruttaa, eikö Hero ole niinku englanniksi sankari?
0: Hero, joo.
1: Niin, eikö se ole sankari?
0: On.
1: Joo. Ja jenkit kauheasti hypettää, kun joku tekee jotain, niin siitähän tulee kunnon hero. Kaikki on hero, pelasti jonkun koiran.
0: Kyllä.
1: Hero.
0: Hän saa kunnia ja suitsutusta.
1: Kyllä, ja lehdissä lukee, ja voi kultamitalle kaulaa. Ja mä mietin sitä sanaa Suomessa. Että se on aivan erilainen, että jos joku on oikein sankari, niin kun tiedät, että kyllä se on melkoinen sankari.
0: Niin onkin. Joo, niin. Siellä on kaksoismerkitys.
1: Niin on.
0: Kyllä. Sä voit olla päivän sankari, juhlittu ihminen, kyllä. Tai jotenkin sankari, joo. Teko, jonka hän pelasti vaikka jonkun ihmisen kuolemalta. Mutta sitten kun sä otat sen äänen paino.
1: Joo. Kyllä se on semmoinen.
0: Kyllä se on semmoinen sankari, kyllä se jääskinen.
1: Joo, just näin.
0: Se on aivan täysin eri merkityksessä.
1: Niin onkin.
0: Kyllä.
1: Joo, se naapuri äijä, niin se on kyllä semmoinen sankari, kun se kaatoi sitä puuta. Ja siinä ei ole mitään hypetystä.
0: Mulle tulee mieleen siis tämä vanha vitsi, että sanottiin, että onpa kyllä ollut hyvä mies kuulla työmaalla, että olin siellä töissä tänään. Kaikki kehoi, että kovin hyvä työmies. Mm. Pomo kehoi, että on hyvä työmies. Ja sitten sen jälkeen sitten puoliso kysyi, että no miten niin. No kun hän sanoi siellä, että älä nyt hyvä mies hakkaa sillä havatupassilla nauluja. Mutta näitä kaksosmerkityksellisiä on paljon.
1: Niin on, ja sitten jos joku tyyppi on niinku oikein erikoisseppä. Niin
0: erikoisseppä?
1: Ja ei mitään ammattiin liittyvää, vaan joku oikeasti eri. Se on kyllä semmoinen erikoisseppä.
0: Se on totta, koska siis, mutta se on myös, mä oon käyttänyt erikoisseppää niinku kehuna. Että tää on kyllä erikoisseppä tää kaveri.
1: Okei.
0: Koska se konteksti on ihan valtavan tärkeä siinä.
1: Niin mutta
0: kyllä,
1: niin
0: mut kyllä lähtökohtaisesti erikoisseppä on negatiivinen.
1: Niin on.
0: Se on kyllä.
1: Mennään taas naapurin miehen, että kyllä se on semmoinen erikoisseppä, kun se siellä pihalla touhuu.
2: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

Maxi Priest, Wild World. Tänä aamulla, kun aloittelin lähetystä, niin tosi monessa viestissä tuli ilmi tämä, että on pikkusen viileä aamu ollut ja ihan nolla keliäkin on ollut. Ja kyllä tässä tilanne on se, että jos kärsit kylmästä ja näin, niin keskiviikko ja torstai välinen on tulossa myöskin olla kylmä. Myös Lapissa voi lämpötila olla nolla ympärillä ja jopa laskea sinne pakkasen puolelle jossain kohtaa yön aikana. Okei, etelän suunnalla ei vielä ihan ainakaan tällä viikolla päästä noihin yöpakkasiin, mutta ei ne varmaan kaukanakaan nekään ole. Kyllä se kuulkaa niin on, että syksy sieltä kovaa vauhtia puskee päälle. Ja sehän me otetaan vastaan parhaan mahdollisella tavalla.

0: Todellinen yhdeitän ihme tässä. Nena, noin lointsi, Los Ballons, paitsi kotimaassa Saksassa. Joo, siellä on nimittäin kyllä tullut muillakin kappaleilla sitten suosiota, mutta oikeastaan ympäri muuta maailmaa, niin ainoastaan tästä biisestä tämäkin porukka tunnetaan. Kohta se on jompikumpi näistä. Vinyli vastaan, vinyli voittaja soi hetken kuluttua. Siellä soi joko tämä Eurythmics, Miracle of Love, tai Suspicious Minds. Fine Young Cannibals. No, kumpi se näistä on? Se selviää ihan hetken kuluttua.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: syyllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa.

0: iloisesti poksahtelee tässä Popcorn MTH-bändi tahtiin. Ja vinyli vastaan vinyli viriteltiin tulille tuossa viime perjantaina viimeksi ja laitoin sinne kaksi kappaletta äänestykseen. Ja tätä kyseistä kamppailua käytiin tietenkin tuolla Instagramin storeissa vuorokauden verran. Ja nyt on aika ottaa selvää siitä, että mitä tuossa kyseisessä kamppailussa oikein kävi. Ja muista, että voit seurata meitä siis tuolla somekanavissa sekä Facebookissa että Instagramin puolella.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja lauluja, joita oli vastakkain perjantaina, olivat Miracle of Love, eli Eurythmics, ja Fine Young Cannibals oli vastassa. Suspicious Minds oli tältä porukalta ja ihan tästä kelvollinen kamppailu saatiin aikaan ja voittajakin selvisi 55% äänisaaliin. Tässä äänestyksessä vei tämä Miracle of Love ja kuullaan se siis tässä kohtaa. Ja uusi ehdokkaita on menossa äänestykseen ihan kohta ja Facebook ja Instagram sieltä meidät siis löytää nimellä Kasari Radio. Oikein mukavaa maanantaista aamupäivää täältä Kasari Studiosta ja aamu jatkaa täällä vielä kello 11 asti.

0: Billy Idol, Rebel Yell. Oli tämä hyvää maanantaita ja eiköhän me rykästä kohta käyntiin viikon ensimmäinen äänestys, koska vinyyli vastaan vinyyli on valmiina. Ja esittelen tuossa seuraavan kappaleen jälkeen tämän päivän se ehdokkaat.
1: Kasari.
2: Moi.
1: Moi.
2: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei.
6: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
7: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus. Katsastus katsastaa.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Mariah Careyn herkistely Without You soi tässä. Sitten otetaan katsaus vinyli vastaan vinyli-osioon. Ja muista, että ainoa paikka, missä voi käydä vaikuttamassa tähän äänestykseen, on Kasari Radion Instagram. Sieltä storeista löytyy tämä äänestys. Ja tasan vuorokausi on aikaa käydä vaikuttamassa siihen, että kumpi näistä huomenna tässä aamulähetyksessä oikein soi.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: No siellä ainakin Paul Oxley's Unit ja Spanish Bars. Oi, mielettömän hieno laulu. Mutta voittaako se tämän kamppailun vai viekö tämä seuraava legenda 6-0 tämän äänestyksen? Phil Collins. Ja hänen tuolta valtavasta katalogistaan poimitut Two Hearts. No siinähän olisi olla mietittävää sitten, että onko se Paul Oxley's Unit vai Phil Collins, joka sun äänen ansaitsee, ja sen äänen voit käydä jakamassa nyt saman tien osoitteessa Kasari Radio siellä Instagramin puolella, eli sieltä vaan sitten valkkailemaan storesta, että kumpi lauluista saa sun äänen.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Johan on tässä aamukirin hirveätä vauhtia. Kello tulee kohta 11. 9 minuuttia siihen matkaa ja sitten on tuoreiden uutisten aika. Ja uutisten jälkeen täällä kasarilla, jotka on Kate Bush, Glenn Frey, Ace of Base sekä The Police. Eli erittäin hyvältä näyttää musa-osasto. Ja iltapäivässä Minna O, kello 13 alkaen totta kai. Ja hei, muista tän illan osalta, erikoisillan teemana on tänään kello 17 alkaen Rock Monday. Eli näin teema-iltoihin on palattu jälleen kesätauon jälkeen. Ja rockimalla vaihteella mennään sitten kello 17 alkaen. Haluan toivottaa mukavaa maanantai-jatkoa ja toivottavasti pääset mukaan myöskin huomenna jossain kohtaa, kun täällä notkun 7.11. Tässä ne uutisia. Desireless ja Voyage, Voyage.

0: Ysäri.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Oulin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
7: Okei. Hey bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet fibattaa, te stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Presidentti Stubb osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan, jossa hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli Vaihtoehto Saksalle -puolue, on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8 prosenttia kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Libanonissa ainakin 11 ihmistä on kuollut Israelin ilmaiskuissa maan eteläosaan, kertoo valtiollinen media. Kuolleiden joukossa on kaksi pikkulasta. Valtiollisen uutistoimiston mukaan 9 ihmistä kuoli iskussa kolmikerroksiseen taloon ja 2 toisessa iskussa henkilöautoon. Israelin asevoimat kehotti jo aamulla asukkaita evakuoitumaan iskujen alta. Asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahin taistelijoihin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Radin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

ennustettu. Kasarin risteily seilaa taas 10. lokakuuta Ysäri Twistillä. Lähde mukaan MS Victoria 1 laivalle nauttimaan 22 tunnin bileistä reitillä Helsinki-Tallinna-Helsinki. Lavalle kapuavat Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Deja Vu Dancers ja 9 DJ:tä. Risteilyisäntänä Esko Eerikäinen ja menossa mukana kasarilta tutut DJ Salsa Sinisalo sekä tuottaja Jääskeläinen. Juhlan kunniaksi tuottaja Jääskeläinen esittelee päivän risteilybiisin. Kuuntele kasaria ja lähde mukaan juhlimaan. Yhteistyössä kasari ja live-risteilyt. Liput löydät osoitteesta matkapojat.fi/kasari.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus. Katsastus katsastaa.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empi! Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
15: Natupojat reissussa.
16: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Bilteema. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään 109 15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alastonkuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja kolme muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Äiti?
5: Niin?
4: Ei ku, ihan vaan...
5: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
5: Mitä? Mutta... Eikö te ole eronnut?
4: Äiti, ei!
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kesari soittaa. Watch out boy, she'll chew you up. Oh, here she comes. Radiokanavasi on Kesari. Kesari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus. Katsastus katsastaa.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
19: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
16: RAYO. Radio.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kesari.

ehdotettu. Kasariristeily seilaa taas 10. lokakuuta Ysäri Twistillä. Lähde mukaan MS Victoria 1 laivalle nauttimaan 22 tunnin bileistä reitillä Helsinki-Tallinna-Helsinki. Lavalle kapuavat Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Deja Vu Dancers ja 9 DJ:tä. Risteily-isäntänä Esko Eerikäinen ja menossa mukana kasarilta tutut DJ Salsa Sinisalo sekä tuottaja Jääskeläinen. Juhlan kunniaksi tuottaja Jääskeläinen esittelee päivän risteilybiisin. Kuuntele kasaria ja lähde mukaan juhlimaan. Yhteistyössä kasari ja live-risteilyt. Liput löydät osoitteesta matkapojat.fi/kasari.

0: Sarri.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8.–16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu Sauni, ota isi ja nauti edelleen.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
15: Saarioinen. Valmista tuli.

0: thought you loved me, but it's only you don't care.
1: I care enough to know I can never love you.
2: Who broke my heart?
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi oli kuljettamassa yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana. Myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Venäjällä ainakin 11 kiipeilijää on saanut surmansa lumivyöryssä Kaukasuksella, kertovat pelastajat. Lisäksi 6 kiipeilijää on edelleen kateissa. Lumivyöry tapahtui Besengin vuoristokurussa eilen. Vyöry osui ryhmään, jossa oli yli 30 kiipeilijää. Kuolleiden lisäksi 6 kiipeilijää loukkaantui. 10 onnistui laskeutumaan turvallisesti, kertoo hätätilaministeriö. Besengin alue on erittäin suosittu kiipeilijöiden keskuudessa. Sitä kutsutaan usein pieneksi Himalajaksi sen massiivisten jäätiköiden ja korkeiden huippujen vuoksi. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasarin sää.
6: Maanantai 7. päivä syyskuuta sääennuste kertoo, että sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu sitten lännestä. Huomiseen iltapäivään asti koko maassa verrattain selkeätä ja poutaa, mutta sitten illalla ja yöllä pilvistyvää paikoin vesisadetta. Huomenna päivällä sitten vähän yleisimmin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-20 ja maan pohjoisosassa 7-15. Ja illasta alkaen niin voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskassa.
5: Kasarin sää. Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Hasanin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka, niin on hyvää maanantaita. Se on uusi viikko alkanut. Miten se on lähtenyt? Mulla on jotenkin hirveän levännyt olo, ja tää ei ole mitään sarkasmia. Mutta en mä kyllä oikein eilen mitään tehnytkään. Istuttiin koiran kanssa omalla terassilla. Aurinko kun paistoi, niin oikeastaan ihan kesän tunto. Kasarin iltapäivä alkaa tästä. Iltapäivä yhden toi kello on lyönyt. Minna O täällä, hei.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
1: Elton Johnin I'm Still Standing soi tuossa äsken, ja Laidbackin Wow muuten Sunshine Reggae vuodelta 83 soi kohta. Sitten mä laitoin taas tuommoisen kuumankaan kysymyksen tuonne Kasari Radion Instagramiin. Jatkan tästä aiheesta kohta. Mutta mitä kaikkea outoa sun tai teidän autosta löytyy? Ihan tarpeellista itselle, mutta ei kuulu siihen vakiovarusteisiin. Mitä kaikkea outoa kulkee autossa mukana? No esimerkkinä vaikka nämä hätävarapastillit. Siellä hanskalokerossa ihan pohjalla, jotka on sulaneet semmoiseksi yhdeksi klöntiksi. Mutta palataan tuohon aiheeseen kohta. Noi viestit muuten tänne Kasarille tulee WhatsAppilla 044 725 8702. Mukavaa maanantaita.

0: siis oikeasti. Kummankaa?
1: Kysymys löytyy tuolta Kasari-radion Instagramista. Löytyyks autosta kaikkea outoa, joka ei kuulu vakiovarusteisiin, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mun parilla tutulla on koko ajan treenikamat autossa, tai ainakin noi salikamat, jotkut sisäkengät ja sitten näitä juomapulloja, jotain paitoja ja housuja. Tää kysymys tuli mulle mieleen siitä, kun kurkkasin meidän sinne hanskalokeroon. Niin siellä oli pussillinen kertakäyttöhaarukoita, tai eihän ne enää vissiin sillä nimellä ole kertakäyttö, vaan lukikohan siinä pussissa, että kestohaarukoita, nehän kestää nykyään myöskin konepesun. Ne on paksumpaa muovia, ei mitään pampua kuitenkaan nämä mun haarukat. Viime kesän mökkireissulta sinne ovat jääneet olkoon, ei ne paljon tilaa vie, saattaa joskus tarvita. Sitten peräkontissa mulla on pienehkö tämmöinen auton imuri. Se toimii siitä tupakkasytytin kohdasta ikinä käyttänyt. Sakset sieltä löytyy koiran pelastusliivi, uimaliivi ja taskulamppu. Mutta sitä mä en katsonut, että toimiiko se batteri vielä. Niin ja siis semmoinen kokoon taitettava lapio. Niin olihan siellä sulkapallovälineet.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa. @kasariradio. Kasari!
1: Onks autossa? Kulkeeko mukana kaikkea outoa sellaista, mitä siellä ei ollut silloin, kun se hankittiin vaikka pussipurkkareita, jotka on semmoiseksi iso klöntiksi siellä sulanneet. Suomessa auton ainoa lakisääteinen pakollinen turvavaruste on varoituskolmio, mutta heijastinliivit olisi oikein hyvät yhdet tai sitten mielellään jokaiselle matkustajalle ensiapulaukku. Sitten tietysti matkapuhelin, laturi, tasku tai otsalamppu. Helpottaa. Mutta miten siellä? Mitä kaikkea löytyy autosta? WhatsApp-numero, millä nuo viestit tulee tänne, on 044 725 8702.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blues. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Tom Brown, Stop. Konelsin 74-75 soitos kohta. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää kasarilta. Minna O täällä. Toi kummankaan kysymys kyselee, että mitä kaikkea outoa autosta löytyy. Toi Pekka kirjoittaa, että silmälasi kehykset ilman linssejä. Ne on tärkeät. Mä otan hetken kuluttua lisää palautetta, mutta tässä välissä käydään listalla. Me kootaan täällä top 80 listaa. Lomaromanssit top 80 lista ja tänään siellä 70. Siirrytään top 70.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Isä.
10: Niin?
9: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
10: Niin?
9: Jännittää sanoa tää.
10: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
9: Ei. Isä, ei.
2: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista. Nyt ollaan saatu jo kunnolla lista käyntiin. Siirrytään Top 70. Ja niin kuin tässä nyt huomattu, niin ei nämä lomaromanssikappaleet ole pelkkiä balladeja, vaan on niitä katseita vaihdettu ja ovat ne kohdanneet myöskin värivalojen ja peilipallojen välkkeessä. Siellä 70. Brittiläinen Nick Kershaw ja I Won't Let the Sun Go Down. Eihän tämä sanoituksiltaan mikään romanttinen biisi ole, vaikkakin biisi alussa ollaan kinikki- ja tonikkilasin ääressä, eli gin and tonic. 80-luvun suositut nämä drinkit, auringon nousut ja laskut, siniset enkelit, kuitenkin mukana tahdittamassa ensimmäisiä katseita, jotka sitten kenties johtavat siihen lomaromanssiin. Tietoisuus siitä, että yhteistä aikaa on vähän, tekee suhteesta nopean ja syvän. Seikkailut ja yhteiset elämykset uudessa ympäristössä hitsaavat ihmisiä nopeasti yhteen. Eksoottinen paikka ja uusi ihminen stimuloivat aivojen mielihyväkeskuksia. Mut nyt lista biisiin. I Won't Let the Sun Go Down, Nick Kershawin biisi, brittiläinen laulaja ja lauluntekijä. Kaksi kertaa tämäkin biisi julkaisti ja toisella kerralla sitten tuli hitti. Lomaromanssi Top 80 lista, siellä 70. Nick Kershaw ja I Won't Let the Sun Go Down.

0: Äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Siellä listaa äänestetään ja tänään siirryttiin top 70 lomaromanssi top 80 listalla ja siellä 70. Niin toi Nicky Ocean, I won't let the sun go down. Huomenna lista jatkaa sitten samaa aikaa. Silloin ollaan siellä 69. Mutta nyt näihin, mitä kaikkea outoa autosta löytyy. Tiina kirjoittaa, että meillä on takapenkillä niissä istuinlokeroissa kaikenlaisia irtonaisia lelun osia. Vaikkapa joku jalka tai käsi, niitä ei kuitenkaan uskalla heittää pois, jos lapset vielä niitä joskus tarvitsee. Yksittäinen kuranen saapas löytyi koko ajan, jota lapsi käytti 2 vuotta sitten ja potta. Potta on takakontissa, vaikka nuorinkin lapsi on jo teini-ikäinen. Kiitos noista viesteistä. Mitä kaikkea outoa autosta löytyy tai sitten tarpeellista? Marko kirjoittaa, että sun ohjelma-aika ei riitä siihen, että mitä mun autosta löytyy. Vastasin Markolle, että voi yrittää. Kyllä, riittää. Haba laittaa, että jauhe sammutin tulipalon varalle. Miki kirjoittaa, että paljon reissutyötä tehneenä, niin on varustautunut kaikkeen tarpeelliseen. Turvallinen olo lähtee, kun tietää, että melkein kaikki tarvittava on mukana. Sitten burkiautosta ei löydy mitään muuta outoa kuulemma kuin kuski, mutta sitten sieltä kyllä löytyykin. Mainitsit pakollisten lisäksi fikkarin, huomioliivin, löytyy ikkunavasara, turvavyöleikkuri, huoltokassi, jossa muun muassa käynnistyskaapelit, hinausköysi, kuormaliinoja, lumilapio, avaruushuopa, ensiapulaukku ja kiristysside, ekstra vaatekassi, jossa muun muassa huopa, vaahtosammutin. Jäikö vielä jotain? Missä ne pastillit? Matkapastillit. Jotka on sulannut sinne hanskalokerikkoon sinne ihan ala. Hirveä semmonen knööli. Iso pastilli on tullut. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti noista. Nyt jatkaa Rockfeltaan Somebody's Watching Me.

0: Bogart Company Princess, Cyndi Lauperin Time After Time soi tossa ihan kohta. Mitä kaikkea outoa löytyy autosta tai tarpeellista, toi kirjoittaa toi Harri, että veneissä pitää olla sammutin, että miksei autoissa, että autoja palaa useamman kuin veneitä. Me tehtiin joskus, mä olin silloin TV-puolella töissä, niin tehtiin noita kuvausjuttuja tuolla Tallinnassa tai tuolla Eestin puolella, niin silloin ainakin kun laivalla meni yli, niin siellä oli pakko olla tämmöinen vaahtosammutin. Kiitos noista viesteistä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti, Harri.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekeista.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus. Katsastus katsastaa.
14: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
15: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
16: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
17: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soon the law per time after time. Katrina and the Wavesin, Walking on Sunshine ja R.E.M. Losing My Religion kuullaan. Ja sitten uutisia kello 14. Kysely on selvittänyt, että lähes puolet kuljettajista kuluttaa renkaat aivan loppuun ja Uudenmaan ainoat raakut, niin yritetään siirtää. Muun muassa näistä uutista kohta lisää.

Kristot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Yksi kanava ja kaikki muistot.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
8: Maanantai 7. päivä syyskuuta sääennuste kertoo, että sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu sitten Suomeen lännestä. Huomiseen iltapäivään asti koko maassa verrattain selkeitä ja poutaa illalla ja yöllä. Lännestä alkaen pilvistyvää ja näitä vesisateita huomenna päivällä vähän yleisimmin. Lämpötila tänään ja huomenna 13-20 maan pohjoisosassa 7-15 ja illasta alkaen sitten voimistuvaa etelätuulta ja huomenna se on puuskaista.
7: Kasarin sää.
9: Te toivoitte, me soitamme.
7: Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Pietarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Moikka, moikka. Hyvää maanantaita, uutta alkanutta viikkoa. Miten siellä menee? Täällä menee oikein hyvin. Iltapäivä 2, toi kello on lyönyt, tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma, Minna O täällä. Tänään muuten onnea Kokkola. Kokkolan kaupunki perustettiin tänään ja vuosi oli 1620. Rainbow soitos äsken ja Genesiksellä jatketaan pian. Jesus, he knows me.
0: Kasari, soundi kasvaa ja fiilis pysyy.
1: Tän Genesiksen jälkeen mä jatkan Friendit-sarjasta. Mä oon miettinyt ja joskus lukenutkin siitä, että Oscar-kaalassa pitäisi palkita myöskin nämä käästäjät, eli nämä tyypit, jotka etsii uusiin sarjoihin näyttelijöitä. Hyvin ovat onnistuneet tämän Friendit-sarjan kanssa, jatketaan tuosta kohta. Ja sitten myöskin se, että Friendit-tähti tämä Matthew Perry, niin hänestä Netflix-sarja mukana ennennäkemätöntä materiaalia. Hänhän tuossa menehtyi, mutta hänen historiansa tuossa uudessa sarjassa seurataan. Mä palaan tuohon kohta.

0: Genesis, Jesus He Knows Me. Stevie Wonderin I Just Called To Say I Love You soi tossa kohta. Friendit-sarja, voi että, huomasin muuten just viikonloppuna, että Netflixissä katsottavissa, mutta kyllähän sitä joku kanava lähettää kuitenkin koko ajan. Melko hyvin meni toi taputus. Ainakin omasta mielestä. Okei. Mutta jostain lukenut, että Oscar-gaalassa pitäisi palkita myöskin nämä käästäjät, eli nämä tyypit, jotka etsii uusiin sarjoihin näyttelijöitä. Frendeissä siinä erittäin hyvin onnistuttu. Frendit-sarjan näyttelijät löydettiin ja valittiin perinteisen laajan koe-esiintymisprosessin kautta Los Angelesissa vuonna 1994, jossa roolituspäällikkö, tämmöinen Elie Kanner, niin kävi läpi yli 1000 näyttelijän ansioluettelot jokaista roolia kohden. Ja sarjan luojat niin etsi nimenomaan nuoria, suhteellisen tuntemattomia lahjakkuuksia, jotka sitten toimisivat tasavertaisena ryhmänä. Ja tässä tosiaan onnistuttu. David Schwimmer, eli tämä Ross Geller, niin hän oli ensimmäinen kiinnitetty näyttelijä ja tämä Rossin rooli kirjoitettiin suoraan hänelle. Sitten Matthew Perry, eli tämä Chandler Bing, niin hän oli sarjan luojien ykkösvaihtoehto, sillä hän oli entuudestaan tuttu kasvo Los Angelesin näissä koe-esiintymisissä.
1: Minna O., tulin kumppareissa.
0: Mä nyt en Monikaa tai Joeya.

Matthew Perryn sisko. Sarjassa nähdään aiemmin julkaisematonta video- ja kuvamateriaalia Tähden perheen arkistosta. Mielenkiintoinen. Nyt pääsee Steve Wonder ääneen. I just called to say I love you. No.

0: vastaan Rahkasarin iltapäivässä evelästi laa. Madonnan Papa Don't Breathe soi tossa ihan kohta. Mä tossa sanoinkin, että eilen koiran kanssa istuin siinä meidän pihalla, niin oikeesti oli ihan lämmin. Siihen paistui suoraan aurinko. Kyllä me joku tovi siinä oltiin. Mutta sitten illemmalla niin alkoi tuulea kauhean kovasti ja nyt myöskin tuulta luvataan. Katsotaan kohta, että minkälainen tämä viikko noitten säiden puolesta on.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Äiti.
1: Niin?
0: Ei ku, ihan vaan...
1: Mitä? Mikä?
0: Ei siis mitään ihmeellistä.
1: No, mihin se liittyy?
0: Kotiin.
1: Mitä? Mutta... Etkö te ole eronnut?
0: Äiti, ei!
2: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
3: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
17: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Papa Don't Breathe. Tracy Chapmanin kaunis Fast Car, kuullaan tossa kohta. Puhuinkin, että eilen koiran kanssa istuin siinä meidän pihalla. Oli oikeasti lämmin. Istuttiin siinä aika pitkään, mutta sitten rupesi tuulemaan ja piti mennä sisälle. Mutta alkavalla viikolla ilmassa on syksyn tuntua ja viikon alkupuoli Suomessa sateinen ja tuulinen. Eilen tai viime yönä lämpötila kävi osassa maata jo pakkasen puolella. Meillä ei vielä pitänyt skrapata ikkunoita. Pakkasta ennustettiin maan pohjoisosien, lisäksi myöskin maan keskiosaa ja paikoin myöskin etelää. Tänään päivällä sää on laajalti aurinkoista ja poutaista, mutta sitten on jäämässä lyhytkestoiseksi tämä riemu. Kaksi matalapaineen keskusta tuo Suomeen pilviä, sateita ja tuulista säätä. Eli sää muuttuu pilvisemmäksi tämän päivän aikana. Muuten noi muuttolinnut niin tekee näitä tämmöisiä harjoituslentoja. Välillä semmoinen hirveä kaakatus käy siellä taivaalla. Ne hetken aikaa aina harjoittelee ja sitten yhtäkkiä ne on vaan hävinnyt. Hyvää matkaa teille. Mutta ensi yönä niin tuuli voimistuu puuskaiseksi. Suomeen alkaa levitä hajanaisia kuurosateita. Ja huomenna aamulla niin Suomeen leviää sitten jo enemmän näitä sateita. Eniten sataa keski- ja pohjoisosassa ja tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä. Sitten vaan lisää sateita. Voimakkaat sateet osuu eteläpuoliskolle. No niin. Sitten vaan kumpparikki alkaa. Sillähän siitä. Tämä Tracy Chapmanin biisi on vuodelta 88 Fast Car. Ja Europe tähän pirahan kohta. Rock Tonight.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Europe Rock Tonight. Hyvällä sykkeellä mennään. Kasarin maanantai-iltapäivää, Minna O täällä. Mitä jos soittaisin seuraavaksi tällaisen? Kyllä vaan, kaikki kiittää. I'm sharing strong enough. Ihan pian Kasarin iltapäivässä.
1: Kasari.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
10: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Arvaamatonta. Pelottaa.
17: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
16: Niin on muillekin.
18: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appi kaupastasi.
14: R-A-Y-O. Radio.
19: Kasari. 80-luvun

tai soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: share strong enough. Elina Kailalin Circle in the Sand soi ja Alphavillen Big in Japan. Ja sitten uutisia. Sysmästä on löytynyt yli 4 kiloa viikinkiaikaisia hopearahoja. No he. Mitäs muita noi uutisotsikot on? No, nuori tyttö löytyi kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Poliisi epäilee nuorta miestä vakavasta rikoksesta. Ja puolustusministeri Häkkänen vihjasi uudenlaista puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta Ruotsin kanssa.
1: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Nuori tyttö löytyi kuolleena rappukäytävästä Vantaalla viime viikolla, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan poliisi tutkii lapsen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja lapsen raiskauksena. Poliisi epäilee teosta Iltalehden mukaan 18-vuotiasta miestä. Hänet vangittiin teosta epäiltynä viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja ei halunnut tässä vaiheessa avata lehdelle epäillyn teon yksityiskohtia. Hän ei kommentoinut esimerkiksi sitä, löytyikö tyttö oman kotinsa rappukäytävästä. STT ei ole tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maanantai 7. päivä syyskuuta sääennuste kertoo, että sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu sitten Suomeen lännestä. Huomiseen iltapäivään asti koko maassa verrattain selkeätä ja poutaa illalla ja yöllä. Pilvistyvää ja paikoin vesisadetta ja huomenna päivällä sitten vähän yleisimmin. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 13-20, pohjoisosassa 7-15. Ja huomenna sitten on kova tuuli, puuskanen tuuli.
2: Kasarin sää. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Hesarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: No moikka, moikka. Sellaista soitetaan. Laura Branniganin Gloria soi tuossa äsken. Ja Fergal Sharkin A Good Heart. Sillä jatketaan ihan pian. Oikein mukavaa maanantaita. Uutta alkanutta viikkoa Kasarin iltapäivästä. Iltapäivä 13 kello on lyönyt. Minna O täällä, heips vaan.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: at Court Park. Bon Jovin Bed of Roses soi tuossa kohta. Onhan näitä lentoasemia nimetty edesmenneiden presidenttien mukaan maailmassa lukuisia edesmenneiden presidenttien mukaan nimettyjä lentokenttiä. No ehkä tunnetuimpia just John F. Kennedyn kansainvälinen lentoasema New Yorkissa, George Bush lentokenttä tämän Houstonissa ja tämä Charles de Gaullein kansainvälinen lentoasema Pariisissa, jossa muuten joka kerta kun mä olen, niin mun tavarat on hävinnyt. No en edes valehtele. Ihan sama mihin suuntaan lentää, niin aina ne siellä katoo. Suomessa tällaista nimeämiskäytäntöä ei ole olemassa, sillä täällä nuo lentokentät nimetään poikkeuksetta sijaintipaikan mukaan. Mutta sitä mä en tiennyt, ennen kuin tätä juttua luin, niin että ainakin tuolla Yhdysvalloissa on niin, että nykyisten sääntöjen mukaan niin kohdetta ei lähtökohtaisesti nimetä semmoisen henkilön mukaan, jonka kuolemasta on kulunut alle 2 vuotta. Mun nyt tulisi Dolly Parton lentokenttä.
1: Minna O. Ei, kun menen junalla.
0: Mutta tämä 2 vuoden käytäntöä, niin sitä voidaan kuitenkin muuttaa. Tämä on Dolly Parton 9 to 5. Mutta äskettäin menehtynyt country-musiikin legenda Dolly Parton saamassa siis poikkeuksellisen suuren kunnian kotiosavaltiossaan Tennesseessä. Tämä kuvernööri ja hallinnoiva tätä lentoasemaa hallinnoiva tämmöinen organisaatio, niin viime kuun lopussa ovat päättäneet, että aikoo muuttaa lentoaseman nimeksi Dolly Parton lentoasema tai Parton lentoasema. Tämä nimeen oli jo alkanut ja miettiminen jo hänen eläessään ja nyt se on valtavasti saanut sitten lisää

0: Bon Jovi, Better Roses. U2:sta kuullaan tuossa kohta ihana I still haven't found what I'm looking for. Ja sitten kisataan viikon ensimmäinen kilpailu. Tähän kisaa otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-87-02. Tämän päiväinen kysymys, tämä liittyy korttipeliin. Tämä on toi kompa-kysymys. Mennään tänään kompalla. Tuo vastausnumero, WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
4: Huomenta, Lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Mira on vaihtamassa autoa.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
11: Saarioinen, valmista tuli.

0: täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Kasari, 80-luvun.

Kalmari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tervetuloa mukaan kisaamaan kompakysymys tänään. WhatsAppilla tähän otetaan osaa. Toi numero on 044-725-8702. Mun vaari muuten aina mökillä pelasi tätä korttipeliä. Mun nyt kysymys kuuluu niin, että mikä korttipeli, niin minkä korttipelin nimi muodostuu kahdesta miehen etunimestä? Minkä korttipelin nimi muodostuu kahdesta miehen etunimestä? Kasari. Toi vastaus numero on WhatsApp numero 044-725-8702. Kysymys kuuluu tänään, että minkä korttipelin nimi muodostuu kahdesta miehen etunimestä. Nämä on ihan suomalaisia etunimiä. Ja tämä suomenkielinen nimi tulee ranskan kielestä, joka tarkoittaa kärsivällisyyttä. Toi peli ei alun perin ole kuitenkaan ranskalainen, mutta tuli siellä suosituksi 1800-luvun alkupuoliskolla. Kirjallisuudessa tähän peliin on viitattu jo 1700-luvulla. Mutta varmaan myöskin paljon vanhempi kyseinen peli on. Mutta toi varsinainen kysymys kuuluu, että minkä korttipelin nimi muodostuu kahdesta miehen etunimestä. Ja nämä on suomalaisia nimiä. WhatsApp-numero on vastausnumero 044-725-8702.

0: Donna Summer, She Works Hard for the Money. Täällä on kilpailu käynnissä, vielä voi ottaa osaa. Koko ajan noita oikeita vastauksia tuolla tuleekin. Tähän kisaan otetaan osaa WhatsAppilla 0447258702. Tämän päivän kysymys on kompakysymys. Minkä korttipelin nimi muodostuu kahdesta miehen etunimestä? Ja nämä on siis ihan suomalaisia etunimiä. Kyllä vaan, kyllä vaan. Peli ei alun perin ole Ranskasta kotoisin, vaikka ranskalaisissa kirjoituksissa ja toi nimi, suomennettu nimi, tulee myöskin Ranskasta. Mutta minkä korttipelin nimi muodostuu kahdesta miehen etunimestä? Suomalaisia nimiä ovat. Täällä on ainakin Tarja, Timo, Kennet, Klasu, Tiina ja Hanne tienneet oikein vastauksia. Koko ajan noita tulee. Toi vastaus numero on WhatsApp-numero 0447258702. Minkä korttipelin nimi muodostuu kahdesta miehen etunimestä?
1: Me rakastamme kasaria.

0: hitit, fiilis ja muistot. Kasari.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kisaajille. Tämän päiväinen kysymys liittyy korttipeliin ja tämä oli tämmöinen kompa kysymys. Minkä korttipelin nimi muodostuu kahdesta miehen etunimestä, suomalaisista etunimeistä? Niin sehän on Pasi Anssi. Pasi ja Anssi. Pasi ja Anssi. Nämä Pasi Anssit ovat yksin pelattavia korttipelejä. Mun vaari aina pelasi mökillä, jossa korttipakasta otetaan kortti kerrallaan ja yritetään koota ne tietyllä tavalla. Ja kun tämä sitten onnistuu, niin peli on niin sanotusti mennyt läpi. Pelin suomenkielinen nimi tulee sen ranskankielistä nimestä, joka tarkoittaa kärsivällisyyttä. Peli ei alun perin ole kuitenkaan ranskalainen, mutta se tuli suositussa Ranskassa 1800-luvun alkupuoliskolla. Kirjallisuudessa Pasi Anssi on viitattu jo 1700-luvulla. Mutta kiitti vielä kisaajille. Toi oikea vastaus oli kysymykseen, minkä korttipelin nimi muodostuu kahdesta miehen etunimestä. Niin Pasi Anssi. Pasi Anssi.
0: Kasarin iltapäivät. Minna O. ja tämä on fakta.
1: Kiitos vielä kisaajille. Oikea vastaus oli siis Pasi Anssi. Täällä on tullut Ramia ja Amia ja vaikka mitä vastauksena, mutta Pasi Anssi oikea vastaus. Täällä on oikeita vastauksia Tatiana, Tarja, Timo, Kenneth, Klasu, Heikki, Tiina, Hanne, Henri H., Ansku, Tuomas, Anne, Tero, Mauri, Aisman ja Nepu, terkkuja, Mika, Panteri ja Pertti. Ainakin tienneet oikein vastauksen, mutta vastaus oli siis Pasi Anssi. Tarja, Timo, Kenneth, Klasu, Heikki, Tiina, Hanne, Henri H., Ansku, Tuomas, Anne, Tero, Mauri, Aisman ja Nepu, Mika, Panteri, Pertti. Ja Tatiana tienneet ainakin oikein vastauksen. Jee.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Lisa Stanfield, All Around the World, Gary Mooren, Over the Hills and Far Away -soitos kohteesta. Uutisia kello 16. Saksan liittokansleri Merso järkyttynyt vaalituloksesta ja Uudenmaan ainoat raakut, niin yritetään siirtää muun muassa näistä uutista kohta lisää.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Elovena. Täyttä eloa.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kasari 80.

Harris hoy. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: 자리 서 있다.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. CDUlle kyse oli tyrmäävästä tappiosta, sillä puolueen kannatus puolittui edellisistä vaaleista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu paristakymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Maanantai 7. päivä syyskuuta sääennuste kertoo, että sää on poutainen laajoilla alueilla selkeä. Nyt illalla sateita saapuu sitten Suomeen lännestä. Huomiseen iltapäivään asti koko maassa verrattain selkeätä ja poutaa nyt illalla ja yöllä sitten lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Huomenna päivällä sitten vähän yleisin, niin päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-20 astetta maan pohjoisosassa 7-15. Ja nyt illasta alkaen niin voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna sitten puuskasta.
3: Kasarin sää.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää maanantai-iltapäivää. Mites siellä menee? Täällä rullaa oikein mukavasti iltapäivä. 14 kello on lyönyt kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma on Minna O. täällä. Savage Gardenin tytö Moon and Back soi tuossa äsken. Niin paljon rakastaa. Kuuhuja takaisin. Ja Hootersin Johnny B. jatkaa tuossa kohta.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.
1: Tämän Hootersin biisin jälkeen mä puhun aiheesta, kun Australiassa tehty tutkimus, niin suurin osa naisista pitää liian suuria kenkiä. Ja se johtuu ainoastaan siitä, että tarttis leveämmän lesti. Palataan tohon kohtaan.

0: Hooters, Johnny B. Kiitos. Yksi mun tuttu teetti itselleen Boot Factorissa Helsingissä vihreät nahkasaappaat. Tämä on ollut 90-luvun puolen välin jälkeistä aikaa. Oli muuten makeet, ne tehtiin tietenkin mittojen mukaan ja sujahti jalkaan kuin sukka ja kuulema myöskin tuntui siltä. Aluksi mitattiin jalan pituus. Pituudelta oli hyvä, mutta sitten leveydeltä liian kapea. Ja sitten leveämpi lesti ja sitten oikein mittainen kenkäni niin avot. Mutta noihan se on, ei se kengän numero välttämättä takaa sitä, että kenkä olisi sopiva. Ennen suutarit teki ihmiselle kenkiä heidän jalkojensa muodon ja mittojen mukaan sekä yksilöllisesti. Oli myöskin tavallista, että ihmisellä saattoi olla vain yhdet kengät käytettävänään. Mutta nykyisin, kun noita kenkiä tuotetaan yhdellä mallilla ja liukuhihnalla, niin Australiassa tehty tämmöinen tutkimus, johon osallistui 160 naista, ne selvitti sen, että suurella osalla naisista oli väärän kokoiset kengät.
1: Minna O. ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Suurella osalla naisista niin oli liian pitkät kengät. On valittu siis suurempi koko. Tämä suuremman koon valitseminen tarkoittaa todennäköisesti sitä, että naiset tarvitsevat leveämmän lestin kenkäänsä. Pienemmissä kokoluokissa niin yleensä myöskin kapeampi toi lesti. Naisten jalkapöydän ympärysmitta saattoi vaihdella eri henkilöiden välillä peräti 4 senttimetriä mittaustuloston perusteella. Ja oikean pituinen kenkä puristaa sivulta, jos se puristaa, niin silloin tietysti valitaan isompi numero. Että antaa jalalle enemmän tilaa, mutta ongelmana on se, että kenkä on sitä tarpeettoman pitkä. 2 vasenta jalkaa. Mitäs sitten?

Betcha Boys, Western Girls, Bruce Springsteen in the River, soi pian. Ja sitten esittelyssä vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu tuolla Kasari Radion Instagramissa, siellä äänestetään.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto. Ei kun morjasta
5: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaa valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-iloon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peliin?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Omankylän kauppa.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kasari, 80-luvun parhaat

0: vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaan vinyyli, kisaajat on tässä. Paul Oxley, Unit on toinen. Tämä on Paul Oxley, Unitin Spanish Bars. Vinyyli vastaan vinyyli kilpailu löytyy siis tuolta Kasari Radion Instagramista ja kumpi enemmän saa ääniä, niin huomenna soi sitten 10:30. Suomen suosituin rock-yhtye vuonna 81 tai oikeastaan kesästä 81 syksyyn 82. Tämä Paul Oxley Unit oli keulohahmo, brittiläinen Malcolm Campbell. Ei voinut kuitenkaan ton bändin nimi olla Malcolm Campbell Unit, kuulemma liian vaikea lausuttava suomalaisille ja sitten keksitä helpomman, eli Paul Oxley. Nonni. Toinen näistä vinyyleistä on Phil Collinsin Two Hearts. Äänestys tuolla Kasari Radion Instagramissa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
1: Vinyyli vastaan vinyyli kilpailu siis Kasari Radion Instagramissa. Phil Collinsin Two Hearts ja Paul Oxley Unitin Spanish Bars. Nyt tilanne tuolla Instagramissa on Spanish Bars on saanut ääniä 51% ja Two Hearts 49. Aika tiukka on peli tällä hetkellä, mutta sehän kerkee vielä muuttua suuntaan kuin toiseen. Tiffany on tää.

ehdotettu. Kasariristeily seilaa taas 10. lokakuuta Ysäri Twistillä. Lähde mukaan MS Victoria 1 laivalle nauttimaan 22 tunnin bileistä reitillä Helsinki-Tallinna-Helsinki. Lavalle kapuavat Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Deja Vu Dancers ja 9 DJ:tä. Risteilyisäntänä Esko Eerikäinen ja menossa mukana kasarilta tutut DJ Salsa Sinisalo sekä tuottaja Jääskeläinen. Juhlan kunniaksi tuottaja Jääskeläinen esittelee päivän risteilybiisin. Kuuntele kasaria ja lähde mukaan juhlimaan. Yhteistyössä kasari ja live-risteilyt. Liput löydät osoitteesta matkapojat.fi/kasari.

0: Robbie Williams, Angels, Brian Adams in Heaven. Soi sitten Bad Boys Blue, Come Back and Stay. Tällä viikolla ei noita C-kasettitoiveita toteutella ensi viikolla sitten taas, vaan nyt on esittelyssä Kasari Risteily Vol 4:n näitä artisteja. Yksi näistä esiintyjistä tuolla risteilyllä on Bad Boys Blue, tuottaja Jääskeläinen kohta ton biisin tarkemmin esittelee. 10.10. tämä risteily on Helsinki, Tallinna, Helsinki. Tervetuloa mukaan vaan risteille. Bad Boys Blue, Meijus Suvas, Anja Niskanen ja Angie Becker muun muassa siellä esiintyy. Mut kohta esittelyssä päivän biisi. Tuottaja Jääskeläinen jatkaa pian.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: ja päivän biisi.
1: Ja päivän biisi.
2: Järjestyksessään neljännelle kasariristeilylle lähtee 10. lokakuuta mukaan myös Kölnissä vuonna 1984 perustettu yhtye nimeltä Bad Boys Blue, joka on tuttu tietenkin jättihitistään Your Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat ja näitä on vaikka ja kuinka monta. Me kuullaan seuraavana Bad Boys Blue'n tuotannosta kappale nimeltään Come Back and Stay, joka oli itse asiassa ensimmäinen Bad Boys Blue -sinkku, jonka päälaulajana kuultiin nykyistä laulajayhtyeen laulaja John McInerneyta. Ja aikaisemminhan tässä näistä päävokaaleista vastasi Trevor Taylor, ja sitten kuitenkin kun Johnia testattiin tämän biisin osalta, niin hän oli tuottajien mieleen kovasti, ja tästä kappaleesta tuli sitten aikamoinen käännekohta tämän yhtyeen historiassa. Ja mielenkiintoinen poiminta ja huomio myöskin se, että naisääni tässä kappaleessa on erotik-yhtyeessä tuttu Lion Lee, ja hän on siis 90-luvun Eurodance-ajan näitä suuria lauleja ja tunnettuja lauleja. Mutta tämä Come Back and Stay julkaistiin siis loppuvuodesta 87, ja täällä Suomessakin se pärjäsi ihan mukavasti ja löytyy tuolta albumilta Love is No Crime. Tässä siis kasariristeilylle mukaan lähtevä Bad Boys Blue ja Come Back and Stay.

0: Sol i a Päivän biisi.
1: Ja Päivän biisi.
2: Kiitos Jesse Päivän biisin esittelystä Bad Boys Boom, Come Back and Stay. George Michaelin Careless Whisper, se on viimeinen kappale kasarin iltapäivässä. Kiitti kovasti seurasta. Huomenna taas tavataan kello 13. Pidetään treffit. Mä oon Minna Ooja. Huomenna siis. Kello 13 kasarin iltapäivä tästä eteenpäin nyt sitten. Meillä on Rock Monday. Jatkaa. Rockimusaa kasarilta.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moi no.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Autojätti Volkswagen kertoo, että sen Osnabrückin tehtaalla aletaan valmistaa puolustustarvikkeita israelilaisyhtiö Rafaelin tarpeisiin sen jälkeen, kun autojen valmistus siellä päättyy ensi vuonna. Vaikeuksissa olevan autojätin Osnabrückin tehdas myydään israelilaiselle sijoitusyhtiölle Aurelius Capitalille ja Alasaksin osavaltiolle, joka kuuluu Volkswagenin omistajiin. Sopimuksen ansiosta tehtaalla säilyy ainakin 1200 työpaikkaa. Viime viikolla Volkswagenin johto ja ammattiliitot pääsivät sopuun vielä 50 000 työpaikan vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä aiemmin sovittujen vähennysten lisäksi. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin Rock Monday. Sinne, missä jokainen ilta on nostalginen matka ja jokainen biisi herättää muiston. Tunne rytmi. Elä hetki. Palaa aikaan, jolloin kaikki...

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
8: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
7: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
8: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
7: Se on justiinsa niin.
8: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola, keskinäinen henkivakuutusyhtiö.

0: Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät, tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
10: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Karin illat ja parhaat bileet tänään teemana Rock Monday. Ja hei, aina 20 yli tärähtää. Peilipallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessaan.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Jaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhiloon.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Rajavartiolaitos laajentaa kahdenvälistä rajaturvallisuusapua Viroon syyskuun loppupuolelle saakka. Tuki käynnistettiin elokuussa yhden partion voimin, mutta tästä eteenpäin tuki koostuu 4 partiosta ja 4 partioautosta. Tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuneen laittoman maahantulon ilmiöön. Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan mahdollisuudet ilmiön laajenemisesta Suomeen ovat edelleen olemassa. Suomalaiset partiot suorittavat rajaturvallisuustehtäviä Viron alueella. Tukea on pyytänyt Viron poliisi ja Rajavartiovirasto. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin 1/4. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7 000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8 500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5 700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1 000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Serbian pääkaupungissa Belgradissa tuhannet ihmiset ovat tänään kokoontuneet sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin. Mladic kuoli elokuun lopulla 84-vuotiaana. Hän suoritti Haagissa elinkautista vankeusrangaistusta kansanmurhasta, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, jotka hän oli tehnyt 1990-luvulla Bosnian sodan aikana. Tuomiosta huolimatta monet serbinationalistit pitävät Mladicia edelleen sankarina. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin Rock Monday. Sinne, missä jokainen ilta on nostalginen matka ja jokainen biisi herättää muiston. Tunne rytmi. Elä hetki. Palaa aikaan, jolloin kaikki...

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatu

0: Uiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Rock-klassikot tuplana. Kasari ja Rock Monday.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää Plus

0: pintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Mä meen rustaa.
9: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
12: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Kasari. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt tänäänkään ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Huomenna alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Autojätti Volkswagen kertoo, että sen Osnabrückin tehtaalla aletaan valmistaa puolustustarvikkeita israelilaisyhtiö Rafaelin tarpeisiin sen jälkeen, kun autojen valmistus siellä päättyy ensi vuonna. Vaikeuksissa olevan autojätin Osnabrückin tehdas myydään israelilaiselle sijoitusyhtiölle Aurelius Capitalille ja Alasaksin osavaltiolle, joka kuuluu Volkswagenin omistajiin. Sopimuksen ansiosta tehtaalla säilyy ainakin 1200 työpaikkaa. Viime viikolla Volkswagenin johto ja ammattiliitot pääsivät sopuun vielä 50 000 työpaikan vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä aiemmin sovittujen vähennysten lisäksi. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä.
15: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Kasarin Rock Monday. Sinne, missä jokainen ilta on nostalginen matka ja jokainen biisi herättää muiston. Tunne rytmi. Elä hetki. Palaa aikaan, jolloin kaikki

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutus.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Rock-klassikot tuplana. Kasari ja Rock Monday.

Kalevalin illat ja parhaat bileet tänään teemana Rock Monday. Ja hei, aina 20 yli tärähtää. Odotettu kasariristeily seilaa taas 10. lokakuuta Ysäri Twistillä. Lähde mukaan MS Victoria 1 laivalle nauttimaan 22 tunnin bileistä reitillä Helsinki-Tallinna-Helsinki. Lavalle kapuavat Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Deja Vu Dancers ja 9 DJ:tä. Risteilyisäntänä Esko Eerikäinen ja menossa mukana kasarilta tutut DJ Salsa Sinisalo sekä tuottaja Jääskeläinen. Juhlan kunniaksi tuottaja Jääskeläinen esittelee päivän risteilybiisin. Kuuntele kasaria ja lähde mukaan juhlimaan. Yhteistyössä kasari ja live-risteilyt. Liput löydät osoitteesta matkapojat.fi/kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8.–16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
10: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
13: Tää on mehevin käänne.
12: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
14: Siis mitä tässä tapahtuu?
12: Peli on epäreilu.
15: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
12: Ja tässä pelissä...
16: Se on Pirun peli.
12: Valta on vaarallista.
17: Homma tulehtuu.
12: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
18: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
6: Moi.
9: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
6: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
9: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
6: Kyllä.
9: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitinjärjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitinjärjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen, Goethe-instituutin, ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Ilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Saksa ilmoitti viime viikolla sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut Venäjän olevan Leipzigin hybridihyökkäysyrityksen takana. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa kahdessa kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu paristakymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base.

0: Hesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäriynä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tästä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
0: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Isä.
2: Niin?
1: Ei ku unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
17: Skoda.
18: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksi.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
25: Ei hätää.
26: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
27: Tää hyvältä näyttää.
28: Kasari. STT:n uutiset.
29: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa, muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt tänäänkään ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Huomenna alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen, Goethe-instituutin, ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Ilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Saksa ilmoitti viime viikolla sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut Venäjän olevan Leipzigin hybridihyökkäysyrityksen takana. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä, Meilahden eteläisimmässä niemessä.
28: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

perustettu. Kasarin risteily seilaa taas 10. lokakuuta Ysäri Twistillä. Lähde mukaan MS Victoria 1 laivalle nauttimaan 22 tunnin bileistä reitillä Helsinki-Tallinna-Helsinki. Lavalle kapuavat Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Deja Vu Dancers ja 9 DJ:tä. Risteilyisäntänä Esko Eerikäinen ja menossa mukana kasarilta tutut DJ Salsa Sinisalo sekä tuottaja Jääskeläinen. Juhlan kunniaksi tuottaja Jääskeläinen esittelee päivän risteilybiisin. Kuuntele kasaria ja lähde mukaan juhlimaan. Yhteistyössä kasari ja live-risteilyt. Liput löydät osoitteesta matkapojat.fi/kasari.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh! Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aika.

0: kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Päästään Japaniin!
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Kasari, soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivissä.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Garden Helsinki-hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa muun muassa hallihankkeen valtion avun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhtikesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt maanantainakaan ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haagaheliaa. Tiistaina alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa 2 kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin 1/2 muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: 3 ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Järjestyksessään neljännelle kasariristeilylle lähtee 10. lokakuuta mukaan myös Kölnissä vuonna 1984 perustettu yhtye nimeltä Bad Boys Blue, joka on tuttu tietenkin jättihitistään Your Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat ja näitä on vaikka ja kuinka monta. Me kuullaan seuraavana Bad Boys Bluen tuotannosta kappale nimeltään Come Back and Stay, joka oli itse asiassa ensimmäinen Bad Boys Blue -sinkku, jonka päälaulajana kuultiin nykyistä laulaja, yhtyeen laulaja John McInerneyta. Aikaisemminhan tässä näistä päävokaaleista vastasi Trevor Taylor, ja sitten kuitenkin kun Johnia testattiin tämän biisin osalta, niin hän oli tuottajien mieleen kovasti, ja tästä kappaleesta tuli sitten aikamoinen käännekohta tämän yhtyeen historiassa. Ja mielenkiintoinen poiminta ja huomio myöskin se, että naisääni tässä kappaleessa on Erotic-yhtyeessä tuttu Lion Lee, ja hän on siis 90-luvun Eurodance-ajan näitä suuria lauleja, tunnettuja lauleja.

Mutta tämä Comeback and Stay julkaistiin siis loppuvuodesta 87 ja täällä Suomessakin se pärjäsi ihan mukavasti ja löytyy tuolta albumilta Love is No Crime. Tässä siis kasariristeilylle mukaan lähtevä Bad Boys Blue ja Comeback and Stay.

vetoivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu. Tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Mmm, maku poppaa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään satojen 9–15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019–2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alaston kuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autorengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18–34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista.
7: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Mmm, maku poppaa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uuniin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Bilteema. Potuttaako piha?

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kasari. 80-luvun parhaat.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Kasari, 80-luvun parhaat.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Kasari. 80-luvun parhaat.

voi soittaa. Kasari soi kuin silloin ennen.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Story. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
7: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin 1/4. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7 000 €. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8 500 € eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5 700 €. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 % suuntaansa. Rajavartiolaitos laajentaa kahdenvälistä rajaturvallisuusapua Viroon syyskuun loppupuolelle saakka. Tuki käynnistettiin elokuussa 1 partion voimin, mutta tästä eteenpäin tuki koostuu 4 partiosta ja 4 partioautosta. Tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuneen laittoman maahantulon ilmiöön. Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan mahdollisuudet ilmiön laajenemisesta Suomeen ovat edelleen olemassa. Suomalaiset partiot suorittavat rajaturvallisuustehtäviä Viron alueella. Tukea on pyytänyt Viron poliisi ja rajavartiovirasto.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: kaikkien turvallisuutta. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: Sari.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasari soi, kuin silloin ennen.

0: Sari.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitinjärjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi maanantaina hankkivansa yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
6: Me soitetaan ne parhaat biisit.

kanavasi on Kasari. Se kanava, jonka tunnet nyt vieläkin parempana. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Sari.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: pari.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu paristakymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasari soi kuin silloin ennen.